inteligența artificială ale clienților de business au crescut cu 406% în acest an față de anul 2025, arată o analiză de specialitate. Conform datelor centralizate, companiile au cheltuit cu de peste 10 ori mai mult pentru inteligența artificială în comparație cu cheltuielile consumatorilor individuali, $416 versus $42 pe utilizator, pe fondul concentrării investițiilor în platforme de productivitate consacrate precum OpenAI, Anthropic și Cursor. În acest context, micro-întreprinderile domină adopția inteligenței artificiale cu 77,9% dintre utilizatori, respectiv 59,7% din totalul cheltuielilor, folosind această tehnologie pentru a crește productivitatea echipelor și a-și extinde activitatea mai rapid decât companiile mijlocii, fără a majora numărul de angajați în același ritm. În România, segmentul companiilor mijlocii a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor pentru noua tehnologie, de 440,2% de la un an la altul, în timp ce cheltuielile companiilor mari s-au majorat cu 254,8%, cele ale întreprinderilor mici și mijlocii cu 246,5 puncte procentuale, iar cele ale micro-întreprinderilor cu 224,4%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anii 1967 și 1968 în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de modă, numit adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. România înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce produsul intern brut pe locuitor, calculat pe baza parității de cumpărare, a atins nivelul de 77% față de media Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit comunicatului, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, urmată de Slovacia și Polonia, iar la polul opus se află Luxemburg, urmat de Danemarca, având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili, urmată de Polonia și Slovacia pentru grupa băuturi alcoolice și tutun și de către Croația pentru grupa administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Potrivit Eurostat, Bulgaria și România au cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările Uniunii Europene pentru grupa recreere, sport și cultură. Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței, transport și restaurante și servicii de cazare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Într-un fel se vede lumea de pe vârf de munte și altfel din prăpastie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să-i amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de matriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoarele 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ceea ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și a obține ilegal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există un început pentru toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula chiar și 3.000 de puncte. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cea din tâi condiție a fericirii este liniștea sufletului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul le refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Știința noastră este o picătură, iar ignoranța noastră o mare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

prima clip a dimineții, dacă spui acest "Ti amo", indiferent în ce limbă o faci, cred că ziua din capul locului e una mai strălucită, să-i spun așa. Bună dimineața, bun găsit, dragi prieteni, 7:08 minute, 29 septembrie. Astăzi, repede să vă spunem că suntem în cea de-a 272-a zi anului 2026. 93 de zile rămase până la sfârșitul anului, ne facem deja planurile de sărbători. Mă rog, unii dintre noi așa au auzit. Nu fac parte însă din această categorie, dar ar trebui să mă gândesc serios și la acest aspect. Să vă spunem că soarele răsare la 7 și 11 minute. Aha, îl prindem, da, răsăritul împreună, exact peste 2 minute. Zic să ne orientăm către răsărit. Și tot soarele apune la 19 fix în această seară. 29 septembrie, foarte interesant. Astăzi este Ziua Internațională a Inimii, așa mi-apare aici, o fi, dar și Ziua Internațională a Cafelei. Cred că au legătură strânsă unele cu alte. Că dacă dai prea multă cafeluță, s-ar putea să bată puțin cam tare. Asta e, aveți grijă, da? Nimic în exces nu e prea bun. Sunt unele lucruri care în exces s-ar putea să-ți prindă bine. Stai și te gândești la ce? Băi, e marți astăzi. Marțea de obicei e ziua aia cu superstiții. Uneori zic, să știți că eu când am venit la radio de dimineață, o pisică neagră mi-a tăiat calea, așa că dacă cumva se întâmplă ceva, am cele 3 ore pe care le petrecem împreună, o punem pe seama ghinionului că, de, asta e, pisica neagră a trecut calea de dimineață. Asta e, se mai întâmplă. Săraca pisică, ce vina are ea că a făcut-o mamă sa cu blana neagră. Bine, bă, și apropo de superstiții, sunteți superstițioși? Eu mă gândeam la o chestie aseară când am văzut că România a pierdut, da, la fotbal, știți prea bine, cred,

Atunci când Naționala a jucat și a fost televizată de Antena 1, păi nu știu cum se face, a pierdut. Și mă gândeam că cei de la Antena 1 le poartă ghinion. Acum să mă gândesc. Dacă sunteți curioși, încercați o statistică în acest test.

sfârșit cum vom frânge. Asta nu trebuie să ne supărăm acum. Dacă atât se poate, atât se poate, asta să fie marea noastră problemă, că am pierdut la fotbal. Alte meciuri interesante s-au disputat aseară în Liga Națiunilor. O să povestim de aceste rezultate puțin mai târziu la știrile din sport. În rest, ce să fie, continuă audierile miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan. Am înțeles că sunt ceva necazuri pe acolo, să nu le spun altfel, dar la jocurile politice nu ne-a prea pricepem noi, deși ar trebui să nu rămânem așa impasibili, pentru că tot ce au făcut oamenii ăștia care se zic că sunt mari politicieni, am un feeling așa că l-au făcut în detrimentul oamenilor. Nu, și n-are nicio treabă cu curentele alea, că

0: că de fapt și de drept românii suferă. Asta e esențial. Bine, dar noi facem un așa fel încât să ne meargă bine, cu ghilimele sau fără ghilimelele de rigoare, și măcar să savurăm diminețile alea frumoase la Jurnal FM. Altceva nu vă mai spun de dimineață, o să vorbim imediat despre vreme, ca fapt divers. Avem temperaturi mari astăzi în vest pentru această perioadă, vestul țării. Unii ar spune că sunt temperaturi de vară, în rest mai plouă, dar aflăm imediat. O să trecem și prin trafic, să luăm pulsul așadar orei 7, cum se circulă pe străzile și șoselele și alea de mare viteză, pe autostrăzile din România. Desigur, ți-am pregătit provocarea dimineții, o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Și, bineînțeles,
1: nu ne lipsește horoscopul zilei, nu?
0: Că trebuie să vedem cum ne merge astăzi. Bun, gata, hai, gata, cafeluțe la toată lumea. Uite că a și răsărit soarele, între timp să ne bucurăm de acest lucru. Eternal, I wanna be the only one. Bună dimineața tuturor!

Johnny One, Tunnel, 7 și 16 minute. Vă anunțăm că s-au deschis și liniile de comunicație, da, pe WhatsApp 0755948400 și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Suntem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, da, cam răcoare, dar zice, da, după cum arată că e gri harta, sunt 11 grade Celsius la Brașov, ceea ce spune că de fapt e bine, comparativ cu dimineața de ieri când erau 6 la această oră. Fine, în depresiune Carpaților Orientali, în nord, acolo sunt doar 4 grade, e bine, în rest temperaturile sunt cuprinse între 5 grade Celsius pe fondul ceței prezente acolo în zona deluroasă și avem până la 11 grade Celsius, mai mult decât atât, în zona centrală a regiunii, chiar în vest, e cer senin. Da, cred că arată bine vremea și în Muntenia și Oltenia, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 11-13 grade, 16 grade Celsius în sudul litoralului cu cer acoperit, 17 la Sulina cu cer variabil, da, cred că e cea mai ridicată temperatură la această oră, iar în Moldova, acolo unde soarele se arată în splendoarea lui către răsărit, temperaturile sunt undeva între 11 și 15 grade Celsius. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării, izolat va ploua slab, cu cantități de apă în jurul a 1 litru pe metru pătrat. Da. La munte, în Dobrogea și Muntenia, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră, dar mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55 până la 75 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat,

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

7:30, 29 septembrie, marți astăzi. Da, ziua bună de dimineață se cunoaște, ar spune unii. Iar atunci când Camelia am trimis niște fotografii absolut fabuloase de undeva de prin Italia, că sunt multe și nu vreau să le spun. Plus a pus un de soare de aseară. Ce să mai zic, domnule, e minunat. Bună dimineața, ne scrie Camelia. Zi mirifică de marți, așa să fie pentru toată lumea. Da, indiferent unde vă aflați pe planeta asta. Bun, sau chiar și mai sus. Pe orbită, mă gândesc la cei care sunt pe stația internațională. De ce nu? Să ne caute și pe ei, că sigur au internet acolo și ne pot asculta. Până 29 septembrie, ziua vine cu oportunități importante pentru mai multe zodii, atât în carieră și bani, cât și în plan sentimental. Unele semne primesc aprobări mult așteptate, altele găsesc soluții pentru a-și crește veniturile, iar comunicarea sinceră poate lămuri tensiuni în cuplu și familie. Noroc mare de bani, câștiguri profesionale și clarificări în dragoste. Asta, dacă ar fi să spunem pe scurt, așteptăm și noi horoscopul detaliat în doar câteva minute, iar în cele ce urmează ne ocupăm, desigur, de provocarea dimineții. Viața nu este făcută din lucruri importante, uneori fericirea

poftă într-o prăjitură mâncată fără regrete. Vai, ce zice care merg la sală? Răspunsul nu trebuie să fie mare, trebuie doar să fie al tău. Unele lucruri nu ne trebuie, pur și simplu ne fac bine. Aha, adică trebuie să alegi simplu și eficient în traducere. Bun, hai să vedem. Întrebarea pentru tine de această dată: ce îți place să faci când vrei să te răsfăți și să nu ai nicio grijă? E simplu. Iar pe WhatsApp 0755948040 poți să-mi trimiți mesaje sau chiar mesaje audio. Iar pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, ai toată această poveste plus întrebarea și de la mine să fie o cafeluță, ca știa e dimineața, nu? Bine, continuăm așadar. Ce îți place să faci când vrei să te răsfăți și să nu ai nicio grijă?

cuvânt, așa zice acolo. Fiecare dintre noi are îngerașul lui și sperăm să ne îndrepte și astăzi, că e marți, pe calea cea bună. 7:36 de minute. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Românei informează că traficul rutier este închis pe DN67D în zona localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin, din cauza unui incendiu care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, existând riscul căderii de copaci și pietre. Se estimează reluarea circulației după ora 10. Începând de astăzi până la finalul lunii noiembrie, anul curent, vor fi executate lucrări de rânguire a versantului și de reparații la nivelul părții carosabile pe DN12C între kilometrii 27 plus 785 de metri 32 în zona Bicazchei, județul Neamț, care impun restricționarea traficului. Astfel, circulația va fi închisă pe distanțe de 100 de metri în intervale de 25 de minute, în intervalul orar 7-18, de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabilă. Așadar, atenție pe acolo, Bicazchei. Bun, atât vă spunem deocamdată, mergem să aducem și horoscopul zilei. Până atunci avem poftă mare la cafeluță și ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem cu Paul McCartney, Hope of Deliverance. Bună dimineața!

0: Un radio pentru fiecare.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: 7:46. Salutare, domnul Neculae Hoștan de la Bicaz, care mi-a trimis că e ziua mondială a inimii. Mai puține grijă și mai multă fericire. Vă doresc cu ocazia zilei mondiale a inimii. Rămâi fericit și sănătos. Spuneți nu acelor lucruri care vă pot afecta inima. Aha. Da, da, da. Mi-a adus aminte de bancul ăla. Era la ora de, cred că anatomie, la facultatea de medicină, mă rog, poate greșesc, în care profesorul universitar întreabă pe studenți la nivelul cărui organ se face, mă rog, circulația sângelui sau ceva de genul. Și o studentă ridică mâna și zice, la nivelul rinichiului. Și se uită profesorul așa și zice, zău, domnișoară, și atunci la inima, inima pentru ce mai e? Ia ce, pentru iubit, domnule profesor. E, asta e, o luăm ca atare, doar un banc. Hai să vedem ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Da, începe horoscopul cu Berbec. Discuțiile purtate astăzi au potențialul de a-ți deschide uși profesionale la care nici nu sperai. În plan amoros, comunicarea directă face minuni în fața oricăror îndoieli. Taur, găsești modalități extrem de ingenioase pentru a-ți spori veniturile. Un proiect la care lucrai din umbră primește astăzi aprobarea finală de care aveai nevoie. Gemeni, ești plin de o energie efervescentă și ai capacitatea de a citi rapid intențiile celorlalți. Orice prezentare sau interviu programat astăzi se va desfășura impecabil. Rac, subconștientul tău este extrem de activ, este o zi în care este mai bine să lucrezi pe cont propriu și să îți protejezi energia de oamenii toxici. Leu, prietenii sunt sursa ta principală de bucurie și inspirație. O idee aruncată la întâmplare într-o discuție se poate transforma rapid într-o afacere de viitor. Fecioară, imaginea ta profesională primește un impuls de dinamism și flexibilitate. Reușești să te adaptezi din mers unor schimbări de strategie. Balanță, sezonul tău continuă în forță. Este o zi perfectă pentru a rezolva chestiuni juridice sau pentru a obține aprobări oficiale. Scorpion, reușești să clarifici o chestiune legată de taxe sau asigurări. Relația cu partenerul devine foarte stimulativă intelectual. Săgetător, atenția ți este complet captivată de persoana iubită sau de asociații tăi de afaceri. Ești dispus să lași de la tine pentru a menține o atmosferă plină de umor. Capricorn, eficiența este al doilea tău nume astăzi, reușind să termini sarcini pe care le-ai tot amânat. Te bazezi pe organizarea logică și o comunicare clară cu colegii. Vărsător, ești într-o formă romantică și creativă de excepție. Dacă ești părinte, interacțiunea cu copiii îți va aduce idei geniale și o stare de tinerețe sufletească. Și avem la final pești, se cer discuții lămuritoare în sânul familiei, este o zi favorabilă pentru a achiziționa echipamente care să sporească gradul de confort din locuință. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească!

Nu știu de ce, de fiecare dată când ascult piesa asta am de senzația de start de toamnă, deși noi suntem în toamnă de-a binelea. ABBA, Dancing Queen, aproape de știrile orei 8, în dimineața lui 29 septembrie, marți. Astăzi te-am întrebat ce-ți place să faci când vrei să te resfăți și nu ai nicio grijă. Înainte de a da câteva dintre răspunsuri, pentru că am primit, îl salut repede pe Rareș la media, dar și pe doamna Maria la Săvinește. Mulțumesc de cafeluță cu trandafir. Frumos! O zi senină cu gânduri bune și multă sănătate am primit. Da, mulțumim tare mult. La capitolul răspunsuri, hai să vedem ce avem. Gică Pintili, bună dimineața de lângă Roman. Duminica să mănânc pește, să beau vin și să ascult muzică din anii 80. Oh, frumos asta cu muzică din anii 80. Și peștele, e bun? Da, să-mi spui, te rog, prietene Gică, peștele să fie prins de tine sau de la magazin. Bine, și Daniela Servezean ne scrie, bună dimineața, mă răsfăț când am chef cu o porție de clătite cu magiun de prune, cu un pic de nuncă prin el, așa. Pentru a fi mai gustoase, ascult în timp ce le prepar muzica de calitate cu Jurnal FM, am înțeles. O zi cu răsfăț avem doar un pic din el, asta e, lasă că nu ne deranjează dacă e un pic mai mult. Ne place răsfățul. Da, să știi că a rămas cu gândul la clătitele tale acolo. Cu magiun, cu un pic de nucă prin el. Na, ce gustos trebuie să fie, gata. Ne verticalizăm și mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Boys and ascultăm la radio When the going gets tough. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită amânarea sancțiunilor pentru neplata tolului și eliminarea temporară a tarifului fix de 2000 de lei până la data la care sistemul electronic devine funcțional. Potrivit organizației, Parlamentul trebuie să voteze în regim de urgență un proiect de lege privind amânarea acestor sancțiuni. Tolul este noul sistem românesc de tarifare rutieră electronică pentru vehiculele comerciale grele de peste 3,5 tone, conceput să taxeze utilizarea drumurilor în funcție de distanța parcursă și performanța de mediu a vehiculului în linie cu practicile europene. Reprezentanții COTAR susțin că implementarea ar trebui făcută de un sistem non-funcțional care este în verificări până pe 15 octombrie, dar ar trebui să dea amenzi de la 1 octombrie. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzători sau dezvoltatori, este vorba despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă se ia în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani pentru o garsonieră la preț mediu, este acum nevoie de un venit de peste 6.500 de lei pe lună față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Managerii din toate sectoarele economice estimează o relativă stabilitate a activității în perioada septembrie-noiembrie 2026 în condițiile majorării prețurilor în industria prelucrătoare, construcții și comerțul cu amănuntul, informează Institutul Național de Statistică. În același timp, în sectorul comerțului cu amănuntul se anticipează o creștere moderată a numărului de salariați, în timp ce în industria prelucrătoare este prognozată o scădere ușoară. Avertisment pentru țările Uniunii Europene înainte de iarnă. Comisarul European recomandă reducerea consumului de gaze și electricitate. Țările Uniunii Europene ar trebui să ia în calcul reducerea consumului de gaze și electricitate, avertizează Comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen. Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din statele membre, oficialul european spune că Uniunea se confruntă cu o criză a prețurilor legată de una a aprovizionării. Potrivit agenției Reuters, comisarul le recomandă statelor să adopte sau să continue măsurile de economisire pentru la iarnă, în condițiile în care depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt pline în proporție de aproximativ 70%. România este peste medie, iar autoritățile estimează că vor ajunge la 80% până la sfârșitul lunii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există unele lucruri frumoase care păstrează mai multă strălucire când rămân imperfecte decât când sunt desăvârșite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

As It Was, Harry Styles. Și deschidem a doua oră dimineața între prieteni. 29 septembrie, marți, astăzi 8:08. Trecem în revistă câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului. La această dată, e bine, în anul 440, Leon I devine papă. În 642, generalul Amir bin As intră în Alexandria, desăvârșind astfel cucerirea musulmană a Egiptului. În anul 855, Benedict al III-lea devine papă. 1227, Frederic al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman, este excomunicat de papa Grigorie al IX-lea pentru greșeala de a nu fi participat la cruciade. În anul 1364, bătălia de la Oray, forțele engleze înving pe cele franceze, sfârșitul războiului breton de succesiune. În anul 1760, fortăreața Detroit, în frunte cu maiorul Robert Rogers, se predă fără luptă împotriva trupelor britanice, ca ultimă fortăreață franceză în America de Nord. Probabil că și accentul trebuia francezesc acolo, n-am idee să vă spun. În anul 1885, la Blackpool, m-am gândit repede că acolo sunt niște campionate de dans, mama mia, la Blackpool s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume. În anul 1911, Italia declară război Imperiului Otoman, după ce otomanii au lăsat să treacă termenul ultimatumului italian de predare a orașului Tripoli. În 1938, iată, semnarea acordului de la München, Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania și a celor locuite de polonezii din Cehia, regiunea Cisnei, către Polonia. Uite așa se făceau împărțelile. Ca la Monopoly, ca la joc, da? În 1954, 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. 1955, premieră mondială a operei Îngerul Aprins de Sergei Prokofiev are loc la Teatro de la Fenice din Veneția. În 1957, dezastrul nuclear de la Câștâm are loc un accident nuclear la stația nucleară Maiac din orașul Oziorsk din URSS, care a avut drept rezultat contaminarea radioactivă a unor teritorii extinse. Numărul morților e necunoscut și 10.000 de locuitori au trebuit evacuați. În anul 1962, da, Canada lansează pe orbită satelitul Olouette 1, stabilind o premieră. Acesta este primul satelit lansat de un alt stat în afară de Statele Unite și URSS. În 1968, premiera mondială a operei Ulise de Luigi Dalla Piccola are loc la Opera din Berlin. 1993, un cutremur de 6,2 grade în regiunea Latur Kilari, India, soldat cu 9751 de morți atunci. În 2004, asteroidul Tutatis trece la o distanță de numai 1.549.719 km de pământ. Și în 2020, pandemia de COVID-19, bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 depășește 1.000.000 de decese. Așa a fost înregistrat, așa figurează în continuare. La această dată de 29 septembrie au venit pe lume și foarte mulți oameni importanți, doar câțiva dintre ei amintim acum. În anul 1547 s-a născut Miguel de Cervantes, scriitor spaniol. În 1910 s-a născut Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist român, iar în 1936 s-a născut Silvio Berlusconi, politician italian, al 50-lea prim-ministru al Italiei, dar nu scrie aici că a fost și acționar principal la AC Milan. Iar la data de 29 septembrie alții au părăsit această lume. Este vorba de 1902, Emile Zola, scriitor francez. În 2010 s-a stins din viață Tony Curtis, actor american, iar în 2022 actorul român de comedie Alexandru Arșinel. Sunt multe alte lucruri interesante, da, petrecute de-a lungul timpului la această dată, sunt aniversari și așa mai departe. Vă lăsăm și pe voi să studiați acest fenomen, să spunem, și nu uitați că o parte din toate acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Inner Circle cu

dimineața cu 7 grade și cer incredibil desenind din Cluj, ne transmite Dorina. Îți mulțumim tare, tare, tare mult. Da, nu uita provocarea dimineții. Te-am întrebat ce-ți place să faci când vrei să te răsfăți și nu ai nicio grijă, iar răspunsurile le așteptăm în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook, da? Facem ce facem și ne întoarcem la mare. S-a dus sezonul, dar ne putem deja gândi la următorul. Zice așa: mai mult spațiu pentru stat la soare de vara viitoare. În sudul litoralului, în Mangalia și Saturn, se lucrează deja la noi porțiuni de plajă, iar constructorul promite zone cu nisip fin, tras acum de la 40 de kilometri de mal din adâncul mării. După Mangalia și Saturn, utilajele se mută la 2 Mai și Constinești. Am mai văzut în alte stațiuni cât e de fin nisipul. Sperăm să fie ok de data asta. În fine, nici nu a trecut bine vara, că la Craiova au început deja pregătirile pentru târgul de Crăciun. Hai că sărim de la mare, mergem în iarnă, da? Muncitorii au înșirat milioane de luminițe pe străzi, iar căsuțele comercianților au fost revopsite și decorate. Tema de anul acesta este Tărâmul Elfilor. Târgul se deschide pe 13 noiembrie. Dacă ai drum, zic să nu-l ratezi. E interesant de văzut. Și un program de luptă cu analfabetismul funcțional este lansat de Ministerul Educației și va fi desfășurat în următorii 3 ani cu bani europeni, aproximativ 232 de milioane de euro. Beneficiari vor fi, susțin guvernanții, 50.000 de copii din ciclul primar. Testele PISA, recent publicate, arată că 48% dintre elevii români ar avea dificultăți să învețe un text abia citit. La matematică, 53% au dificultăți cu elementele de bază. Iar noi ne aprim aici cu informațiile. Continuăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Inner Circle, am pentru tine Sweet, cu poftă mare la cafe.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Iată, cafeaua ar putea influența starea de spirit și funcționarea creierului prin modificarea activității microorganismelor din intestin. Asta arată un nou studiu. Atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu niveluri mai scăzute de stres, depresie și impulsivitate, în timp ce consumul lor a produs modificări măsurabile ale bacteriilor intestinale și ale metaboliților. Notează niște publicații de peste hotare. Cercetarea sugerează că cele două tipuri de cafea ar putea avea efecte diferite. Cafeaua decofeinizată a fost asociată cu îmbunătățirea proceselor de învățare și memorie. În timp ce cafeaua cu cofeină a apărut să reducă anxietatea și să îmbunătățească atenția. Păi, zic să iei o gură de aia, una de aia, la altă le combin. Studiul indică faptul că atât cafeaua obișnuită cât și cea decofeinizată pot modifica microbiomul intestinal și ar putea avea efecte asupra stării de spirit, stresului, memoriei și atenției prin intermediul conexiunii între intestin și creier. Studiul publicat într-o revistă, Nature Communications se numește, a identificat atât modificarea ale microbiomului intestinal, cât și diferențe în ceea ce privește starea de spirit, și nivelul de stres în rândul consumatorilor de cafea, indiferent dacă aceasta conține sau nu cofeină. Oamenii de știință studiază de mult timp posibilele efecte ale cafelei asupra digestiei, stării de spirit și sănătății generale. Vai, complicat asta. Cu toate acestea, mecanismele prin care aceste efecte apar nu sunt pe deplin înțelese. Da, sunt mulți oameni care servesc cafeluța de dimineață, au o legătură maximă cu digestia. Of, Doamne, atât deocamdată, în orice caz, cafeaua e bună, nu vă lăsați de ea, de vă face bine și de vă place. Sunt oamenii cărora pur și simplu le dăunează, că asta e. Franz Gal, ascultăm Ela, Ela, bună dimineața și spunem în continuare, poftă mare, la cafeluța de dimineață.

și 33 de minute aici la Jurnal FM, 29 septembrie. Da, lucrurile se întâmplă de fiecare dată, dar nu e zi lăsată de la Dumnezeu să nu avem o chestiune aici importantă. Mișcări de trupe, gânduri, idei răstogolite sau mai puțin răstogolite. În fine, am văzut și ieri ce s-a întâmplat. Mii de liceeni din toată țara au fost la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de proiectul privind introducerea uniformei obligatorii aprobat deja de Senat. Da, ideea manifestului, care aparține Consiliului Național al Elevilor, s-a răspândit pe rețelele sociale și a găsit susținători printre părinți și profesori. În sistemul public există deja posibilitatea ca fiecare școală să impună prin regulament intern o anumită ținută și, din câte știu, sunt multe școli, au o vestuță sau, mă rog, un tricou, o chestie acolo, jachete, sunt unii care mai sunt cu dare de mână, cum s-ar spune. Interesant este faptul că mulți copii au îmbrățișat imediat această idee, deși nu știu exact despre ce este vorba, au văzut acolo pe rețelele de socializare și gata, hop-top, la școală, îmbrăcați în negru. Reprezentanții Consiliului Elevilor din fiecare școală le-a cerut colegilor să spună părerea în privința propunerii de a readuce în sistemul public uniformele obligatorii. Cei care dezaprobă ideea s-au îmbrăcat ieri în haine negre și cred că au fost majoritatea. Am văzut foarte mulți copii și da, după aia stai că asta era motivul. Această mobilizare a strânit și admirația unor profesori, iar câțiva părinți s-au declarat solidari cu elevii, chiar dacă au păreri ușor diferite. Susținătorii uniformei impuse văd vestimentația unică drept soluție pentru descurajarea hărțuirii între elevi, dar fără a aduce ca argument un studiu de impact. Și ministrul educației susține că cea mai bună variantă e ca fiecare școală să își poată alege singură codul vestimentar. În urma protestului, inițiatorul legii și-a arătat dorința de a se consulta cu reprezentanții elevilor pentru a îmbunătăți proiectul care va intra în dezbatere în Camera Deputaților. Dacă ar fi să ne uităm așa peste hotare, nu prea vedem chestia asta. Cipru și Malta sunt singurele țări din Uniunea Europeană unde uniforma școlară este obligatorie, însă aceasta nu a fost introdusă într-un moment legislativ recent, ci a fost moștenită din perioada administrației coloniale britanici. În schimb, mai sunt în lume țări care au uniforme și cred că sunt obligatorii. Mă uit la Japonia totdeauna acolo, dar sistemul ăla de învățământ din Japonia totdeauna a fost peste ceea ce știm noi să fie. Acum aș putea să te întreb suplimentar pe tine ca ascultător de Jurnal FM. Știu că mulți suntem trecuți de mulți de anii școlii și probabil că am purtat majoritatea dintre noi uniforme în tinerețe, adică nu probabil, ci sigur. Și chiar te-aș întreba dacă ești de acord cu introducerea uniformei obligatorii în școală. Ar fi interesant de văzut și opinia ta, dar nu cu un răspuns de la da, nu. Să-mi spui și cam de ce, cum vezi situația. Gata, 8:36 de minute. Mergem să citim din ziarele naționale și internaționale, revista presei, în câteva minute. Suntem cu Bill Medley și Jennifer Warnes.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Ia lui Trușia Mâmnil, Sam Alos Iohani, cântecul ce ne-a dus la 8 și 45 de minute, da, așezăm puțin comod, pentru că răsfăim presa națională și internațională, să vedem ce se mai scrie. Desigur, subiecte sunt foarte, foarte, foarte, foarte multe și mai ales de prin politică, dar și prin sport, că de România a pierdut aseară acasă cu Bosnia-Herțegovina, dar despre asta vorbim la știrile de sport mai târziu. Haideți să începem, așa cum o facem de fiecare dată, cu adevărul. Analiză, panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc. Experții explică ce trebuie verificat înainte de montare. Panourile fotovoltaice pot transforma acoperișurile și chiar balcoanele blocurilor în surse locale de energie, dar instalarea lor nu înseamnă doar alegerea echipamentului și găsirea unui loc disponibil. Starea structurii, orientarea, umbrirea, instalația electrică și regulile privind proprietatea comună sunt doar câteva dintre problemele care trebuie rezolvate înainte ca energia solară să ajungă la scară largă în blocurile din România. Uite că mi-a dat de gândit. Am un balcon către vest, frate, și vara se încinge acolo la nebunie. Și apropo de asta, am văzut ieri niște panouri fotovoltaice într-un oraș, nu spun unde, nu spun cum, care erau printre crengile copacilor. Practic, obturau de-a binelea. Cred că a fost pus ciudat acolo. Nu știu cine a semnat de primire. În fine, evenimentul zilei, schimbare majoră pe piața energiei. Prețurile negative din Germania înregistrează primul declin după 4 ani, scrie această publicație, în timp ce trecem la național.ro. Avem un subiect și de aici. Nucleare electrică recunoaște oficial, s-au găsit gaze pe amplasamentul viitoarelor reactoare modulare. Care sunt consecințele? Interesant, zic de citit. Noi continuăm cu jurnalul.ro. O contesă venețiană face reclamă României. Contesa Chiara Modica Dona de la Rose este președintea fundației Dona de la Rose, cu sediul la Palazzo Dona de la Rose, singura reședință venețiană de prestigiu, locuită și astăzi de urmașii familiei fondatoare după mai bine de 400 de ani. Ei bine, această contesă s-a îndrăgostit de țara noastră și are aici logia. Dusem spotmedia.ro. Tot mai multe femei pleacă singure în vacanță, nu pentru că n-au cu cine, ci pentru că vor să facă propria alegere. Ce trebuie să știi înainte să faci un astfel de pas? Mă, interesant! Da, noi avem imaginație bogată, dar ne oprim aici. Republica.ro, costul invizibil al neîncrederii, cum ne amanetează instabilitatea politică viitorul economic. Mergem la ziarul financiar, dosarul Robor revine în prim plan, Consiliul Concurenței a trimis la bănci raportul final privind investigația legată de Robor, prin care motivează verdictul de a aplica amenzi record de peste 700 de milioane de euro. Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle scrie despre coridorul vertical, gazul ca armă politică americană, este o analiză. Statele Unite ar vrea să preia alimentarea Europei de Est cu gaz adus de peste ocean, iar strategia implică și presiuni politice. Coridorul vertical este doar unul dintre instrumentele investitorilor americani și cred că știți că s-a vorbit. Și încheiem cu subiectul de deschidere din BBC News în această dimineață. OpenAI renunță la lansarea unui noi model din cauza îngrijorărilor privind siguranța. OpenAI nu va lansa noul său model de inteligență artificială din motive de siguranță, a confirmat marți compania care a creat ChatGPT. Mă opresc aici cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că

0: de știrile orei 9, clar, da, repede mai strecoră informația și până la răspunsuri de provocare. Zice că lipsa forței de muncă se simte și în Podgorii, în județul Galați, sunt tot mai puțini zilieri care vor să muncească, iar culesul viei durează până la sfârșitul lunii octombrie. Din cauza perioadei lungi, strugurii se pot strica pe buduc până atunci. Județul Galați află pe locul 3 în topul oamenilor fără loc de muncă. Iată, județele cu cel mai mare număr de șomeri în evidență sunt Dolj, cu aproape 20.000 de șomeri, Suceava, 12.000 și Galați cu 10.000. Cu toate astea, nu vrea nimeni să se ducă acolo. Hai, dăm și noi o mână de lucru, ajutor, facem un ban corect, cinstit, în fine. Bun, să revenim la ale noastre. Ce îți place să faci când vrei să te resfăți și să nu ai nicio grijă? Asta întrebarea dimineții. Elena Anca Alexandru zice: bună dimineața, îmi place să mă răsfăț cu o cafea bună și să-mi încep ziua în liniște și cu calm. Îmi place să-mi adun un buchet de flori frumoase din grădina mea și, mai presus de toate, să știu că sunt bine și sănătoasă, iar cei dragi mie sunt la fel. Pentru mine, acestea sunt adevăratele momente de răsfăț. Super tare! Și o salut din nou pe Dorina la Cluj, zice așa: răsfățul meu culinar, foarte rar, este o porție de cartofi prăjiți cu sos de usturoi sau papanași cu smântână și dulceață de afine, foarte rar. O zi cu răsfăț tuturor. Asta e și culinar, de ce nu? La urmări. Mulțumim tare mult pentru răspunsuri. Da, în continuare îți aștept răspunsurile pe WhatsApp sau Facebook. Ce îți place să faci când vrei să te răsfăți și să nu ai nici o grijă? Aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după. Suntem cu Madonna, ascultăm Vogue. Bună dimineața.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Superior al Magistraturii anunță un interes ridicat pentru o carieră în magistratură, fiind depuse numeroase dosare pentru admiterea în sistem. Peste 1400 de candidați îndeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere directă în magistratură și aproximativ 1800 de candidați îndeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, a transmis CSM. Listele nu sunt definitive. Consiliul Superior al Magistraturii mai precizează că toți candidații respinși pot formula contestație care va fi soluționată de plenul CSM în condițiile regulamentelor de concurs. O strategie națională pentru modernizarea bibliotecilor din România prin utilizarea inteligenței artificiale este obiectivul proiectului Move Library lansat la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București. Proiectul va include și discuții de etică, metode folosite de marile companii care dezvoltă soluții de inteligență artificială au creat recent controverse. Anthropic a fost criticată pentru proiectul gigant prin care vrea să scaneze toate cărțile prin distrugere, cumpărându-le de la deținătorii actuali pentru a le folosi în antrenarea modelului de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat al Academiei Oamenilor de Știință din România, obiectivul proiectului Move Library îl reprezintă crearea unei platforme comune pentru discuții, opinii, idei, experiențe, proceduri și practici privind utilizarea inteligenței artificiale în bibliotecile din România. Scopul final este definirea unei strategii comune în acord cu practicile internaționale pentru implementarea și promovarea tehnicilor și procedurilor specifice inteligenței artificiale în activitatea bibliotecilor, se explică în comunicat. Dacă circulă pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres, șoferii vor risca pe lângă amenzi de 1000 de lei și anularea permisului de conducere. Șoferii care merg pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres se vor alege, potrivit unui proiect legislativ care vizează modificarea codului rutier cu permisul de conducere anulat și interdicția de a deține unul timp de 3 ani. Codul rutier ar putea fi modificat dacă un proiect legislativ pus recent în dezbaterea Senatului va ajunge să se aplice, astfel încât circulația pe contrasens în cazul autostrăzilor sau drumurilor expres să fie mai aspru pedepsită. Proiectul este la începutul parcursului legislativ și pentru a se aplica trebuie să treacă de votul Parlamentului, iar apoi să fie promulgat prin decret prezidențial. Accesibilitatea creditelor ipotecare s-a menținut stabilă pe parcursul anului 2026. Raportul dintre rata medie și salariul mediu net ajungând în iulie la 55% față de 54% la începutul anului, iar pentru începutul lui 2027 este estimată menținerea unei valori similare, potrivit indicelui ipotecare.ro. Indicele ia în calcul rata medie unui credit ipotecar contractat pe 25 de ani pentru cumpărarea unui apartament cu două camere cu o suprafață de 50 de metri pătrați utili în București, raportată la salariul mediu net la nivel național. Menținerea accesibilității ipotecare a avut loc în condițiile în care dobânda medie unui credit ipotecar acordat în România este estimată în prezent la 5,50%, ușor sub nivelul de 5,5% de la începutul anului, în timp ce prețul locuințelor a crescut într-un ritm mai lent. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

treia și ultima oră dimineața între prieteni, marți 29 septembrie de dimineață. V-a spus că pisica neagră ne-a trecut calea. Vai, vai, vai, vai, să nu fie cu ceasuri dintre alea negre. Ma, negre să zicem. Bun, mă uitam pe o știre repede înainte de toate. Zice felul următor: șoferul unui microbuz școlar a fost prins beat la volan, domne. Microbuzul lui era plin cu vreo 20 de copii. Mă uitam unde s-a întâmplat, undeva în orașul Recaș. Păi acolo sunt crame, domnule. Ăsta a văzut un control de rutină în oraș și a virat brusc la dreapta. Mă rog, polițiștii s-au luat după el că s-a părut suspect și încolo, ce să vezi? Da, omul era în offside. În fine, nu despre asta vorbim. Acum mi-a sărit informația noi că tot am văzut că ieri au protestat elevii. Uite că și alții au alte probleme de genul. Spuneam că astăzi, 29 septembrie, este Ziua Mondială a Inimii. Această zi atrage atenția asupra bolilor cardiovasculare, a recunoașterii simptomelor și a măsurilor prin care riscul poate fi redus și cât se poate de serioasă treaba. Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, OMS. Evenimentul a fost creat în anul 2000, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind bolile cardiovasculare și de a încuraja acțiunile pentru prevenirea, depistarea și tratarea acestora. Bolile cardiovasculare reprezintă un grup de afecțiuni ale inimii și vaselor de sânge și includ, între altele, boala coronariană și bolile cerebrovasculare. Asta e. Potrivit celor mai recente date publicate de OMS, aproximativ 19,8 milioane de persoane au murit din cauza bolilor cardiovasculare în anul 2022, ceea ce reprezintă aproximativ 32% din totalul deceselor la nivel mondial. Circa 85 dintre aceste decese au fost provocate de infarct și accident vascular cerebral. OMS subliniază însă că o mare parte a bolilor cardiovasculare poate fi prevenită prin reducerea factorilor de risc modificabili. Ia să vedem, domnule, principalii factori care, asupra cărora se poate interveni. Ia să vedem. Avem fumatul, da, putem să renunțăm, alimentația nesănătoasă, inclusiv consum excesiv de sare, lipsa activității fizice, asta cred că e cel mai simplu, asta, te duci și alergi, consumul nociv de alcool și asta, excesul de greutate și obezitatea, tensiunea arterială crescută, glicemia crescută, valorile crescute ale lipidelor din sânge, da. Unul dintre lucrurile importante de știut de Ziua Mondială a Inimii este că hipertensiunea poate avea, evolua fără simptome aici, da, deci nici măcar nu știi că ai. OMS estimează că aproximativ 1,4 miliarde de adulți cu vârste între 30 și 79 de ani avea hipertensiune în 2024, iar aproximativ 44% dintre persoanele afectate nu știau că au această problemă. Vai de mine, am putea vorbi tare, tare mult pe acest subiect. Îmi pare rău că a sunat așa ca o știre de marți, dar e bine, știi, că prevenția, despre asta e vorba. Controlați-vă, mergeți la medic, faceți mișcare și toate astea. Mă rog, da, imediat vorbim despre vreme, de altfel la mine cel puțin e o dimineață frumoasă, ți-am pregătit și calendarul muzical și ceva informații din sport, fotbal, negreșit, dar nu numai. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute, un super refren avem de la Laidback, Sun Bikerman.

La 8 și 17, 9 și 17 minute, ca să fim exact. Bună dimineața, primim de la Elisabeta de la Brașov. Zice, vă doresc o zi frumoasă, cu multă bucurie în suflet, de nostalgie, de toamnă. Foarte frumoase doamnele astea două. Vara merge împreună de mână cu toamna, nu vrea să plece. Interesant, da, drăguț, mulțumesc. Nu uita să-mi spui ce îți place să faci când vrei să te resfăți și nu ai nicio grijă. Asta aștept răspuns în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. E provocat care dimineții mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. La mine e o dumneață absolut superbă. De altfel, cam în toată țara avem și soare. Sunt doar câteva zone, undeva pe la Giurgiu, la Focșani și în sudul litoralului, în cerul acoperit. În rest, avem soare. 11 grade Celsius în zona Brașovului. Acum cer variabil. Transilvania mai mult însorită, cu temperaturi între 4 grade Celsius în depresiune din nordul regiunii și până pe la 12 grade Celsius în Banat și Crișana. În Muntenia și Oltenia cer mai mult variabil, dar cu soare, e bine așa. Iar temperaturile sunt în intervalul 12-17 grade Celsius la Buzău, 16 grade Celsius avem pe litoral, cer acoperit în sudul litoralului, 16 la Sulina, cer variabil. Moldova cu mai mult soare, doar în partea de sud sunt ceva mai mulți nori, iar temperaturile în această regiune sunt încadrate în intervalul 11-16 grade. Iar meteorologii ne spun că vremea va fi normală din punct de vedere termic, cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării, izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar minimele vor fi cuprinse între minus 1 grade în estul Transilvaniei și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață. La munte, cerul va fi variabil, cu norări în Carpații meridionali și orientali, unde cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificare îndeosebi în Carpații de curbură, unde rafalele vor fi de 55-75 de kilometri pe oră. Valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Înapoi la muzică, le

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

noul antrenor al echipei de fotbal Oțelul Galați. Compania Națională de Investiții a anunțat ieri, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, startul unei noi etape în reconstrucția stadionului Dinamo. Lucrările pe șantierul arenei din Ștefan cel Mare urmând să reînceapă pe 1 octombrie, iar 6 licee participă la Cupa Sectorului 1 la basket fără frontiere, fără limite, de fapt, în capitală, ca fapt divers. Asta așa a fost un preambul. Urmează rezultatele înregistrate aseară în Liga Națiunilor, cel mai important pentru noi, România-Bosnia-Herțegovina 2-4, așadar ai noștri, da, au pierdut, și în aceeași grupă Suedia-Polonia 3-1, iar suedezii s-au instalat în fotoliu de lider al grupei. Celelalte rezultate de aseară: Letonia-Cipru 0-0, Georgia-Ucraina 0-0, Armenia-Muntenegru 2-3, Turcia-Italia 1-4, Belgia-Franța 0-1, Irlanda de Nord-Ungaria 0-0, Finlanda-Belarus se joacă astăzi la 19 de la aceeași oră, Moldova-Insule Feroe, și tot astăzi mai avem meciurile: Spania-Croația, Luxemburg-Islanda, Slovacia-Kazahstan, Cehia-Anglia, Slovenia-Macedonia de Nord, Bulgaria-Estonia, dar și San Marino-Albania și Scoția-Elveția. Iar rezultatele le vorbim despre ele mâine dimineață. Cam atât din sport, înapoi la muzică cu Sore și Adrian Sână, Inima Albastră.

Să știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

9:35. Ne lăsăm puțin de muzică, dar vorbim tot despre muzică, pentru că avem calendarul muzical de astăzi, 29 septembrie, și e unul foarte, foarte, foarte bogat. O să sar peste unele, peste altele. În 2023, trupa U2 a susținut prima seară a seriei de concerte U2 UF Acting Baby Live la Sphere în Paradise, Nevada, în zona metropolitană Las Vegas. 2004, setul de tope format din 5 piese al lui Kate Moon, realizat special pentru toboșarul trupei The Who, în 1968 a fost vândut la Londra unui colecționar american pentru suma de 120.000 de lire sterline. 1999, trupa Manic Street Preachers a primit o factură de 28.000 de lire sterline după ce a distrus echipamente în timpul concertului susținut la festivalul scoțian Tind Park. În 1990, Mariah McKay a ocupat primul loc în topul britanic al single-ului cu piesa Show Me Heaven, inclusă pe coloana sonoră a filmului Days of Thunder, Zilele Tunetului, cu Tom Cruise în rolul principal. În 1987, cel de-al 13 album de studio al trupei Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason, a intrat în topul din Marea Britanie. În 1984, Prince și trupa The Revolution au ocupat timp de 2 săptămâni primul loc în topul single-ului din Statele Unite cu piesa Let's Go Crazy, al doilea său hit care a ajuns pe locul întâi în Statele Unite și care a atins locul 7 în clasamentul din Marea Britanie. Aceasta a fost piesa de deschidere atât albumului cât și a filmului Purple Rain, ce super film. În 1979, trupa The Police a obținut primul său single clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu Message in the Bottle, cel de-al treilea hit al trupei care a intrat în top 20. În 1960, Ricky Valens a ajuns pe primul loc în topul britanic al single-ului cu Tell Laura I Love Her, o melodie despre o tragedie a adolescenței, devenind astfel primul cântăreț gales care a ocupat prima poziție în topurile din Marea Britanie. Avem și ceva aniversați, și aici a făcut slalom. În 1958, Mick Harvey, membru al grupului rock australian Nick Cave and the Bad Seeds. În 1948 s-a născut Mark Farner, cântăreț, chitarist și compozitor american, cunoscut în special ca solist vocal și chitarist principal al grupului Grand Funk Railroad. Iar în 1935 s-a născut cântărețul și pianistul american Jerry Lee Lewis, a avut un hit care a ajuns pe locul întâi atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. În 1958, Great Ball of Fire, și a avut nu știu câte remixuri piesa asta. Atât

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi simt.

9:25. A spus că ieri mulți dintre studenți au început un nou an universitar. Alții îl vor începe de joi, de 1 octombrie, și alții de luni, 5 octombrie, de lunea viitoare, când normal e Ziua Mondială a Educației și nu știu dacă se lucrează, cum se zice. Către studenți ne referim. Iată, CFR Călători a anunțat ieri condițiile în care studenții pot beneficia de reduceri la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027. Studenții români sau străini cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la forma învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditate din România și din Academia Română beneficiază de reducere de 90% la clasa a doua pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity. Reducerea de 90% nu se aplică pe orice rută. Facilitatea este acordată exclusiv pentru călătoriile dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află instituția de învățământ superior la care este înscris studentul. Reducerea de 90% se aplică și studenților orfani de unul sau ambii părinți, precum și celor proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal. Pentru clasa 1, vagon de dormit sau cușetă, diferența tarifară trebuie achitată integral. Biletele și abonamentele cu reducere pot fi cumpărate de la casele de bilete și agențiile CFR Călători online, prin aplicația companiei sau de la automatele din stații. Ce mai avem? CFR precizează că până la 30 noiembrie, inclusiv biletele și abonamentele cu reducere de 90% pot fi obținute și pe baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2025-2026. Excepție fac studenții pentru care anul a fost an terminal, aceștia nemai beneficiind de facilitate începând cu 1 decembrie. Cam atât despre această informație. Sandra ne vizitează. Secret Land este cântecul pe care îl savurăm împreună în continuare.

dimineața, între prieteni, exact pe finalul întâlnirii, 9 minute rămase până la ora 10. 29 septembrie, astăzi te-am întrebat ce-ți place să faci când vrei să te răsfăți și nu ai nici o grijă. Am primit multe răspunsuri pe parcursul dimineții și vă mulțumim tare, tare, tare de tot. Să nu ratez un ultim răspuns venit de la Elisabeta de la Brașov. Zice, mie îmi place enorm să stau la o cafea în oraș și o amandină bună, hai că mi-ai făcut poftă, și să savurez încet din ele cu o priveliște frumoasă în față. De exemplu, să văd muntele și să mă întorc la amintirile frumoase. Mulțumim tare, tare mult că ați început și astăzi ziua cu noi. Ce să vă mai spun, că aici urmează știrile de 10 pe care vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam atât pentru astăzi. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi plină de voie bună, de vreme bună, de realizări și de bucurii, și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7. Să începem o altă zi împreună. Mâine e ultima zi de septembrie, 30, desigur. Iată, vine și cântecul de rămas bun. Astăzi este de la Fun Factory, e Fun Factory.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea primii program pentru reușita învățământului primar prin măsuri integrate de intervenție, un demers de prevenire a analfabetismului funcțional și abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Valoarea primii, finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027, este de peste 1,21 de miliarde de lei, adică aproximativ 232 de milioane de euro, cu o durată de implementare de 3 ani. Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare este data de 12 octombrie. Primii va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă regulile pentru șoferii începători. Proiectul prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer ar putea conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere grave aveau permisul de mai puțin de un an, respectiv aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, în procent de peste 20%. Aceleași date arată că tinerii de la 18 la 24 de ani reprezintă categoria de vârstă în rândul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente. Tocmai pentru a reduce riscul acestor tragedii, un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților propune noi reguli. Spitalizările asociate virusului sincițial respirator au crescut de 3,3 ori în România, iar specialiștii cer măsuri urgente. Numărul episoadelor de spitalizare asociate infecției cu virusul sincițial respirator a crescut de 3,3 ori în România în sezonul 2018-2019 și sezonul 2024-2025. Rata spitalizării în rândul copiilor cu vârsta sub un an a crescut de aproape 4 ori, potrivit datelor prezentate în cadrul unei mese rotunde dedicate impactului virusului sincițial respirator asupra familiilor și sistemului de sănătate. Specialiștii participanți au atras atenția că datele oficiale ar putea reflecta doar o parte din amploarea reală a infecțiilor în condițiile în care diagnosticul și raportarea virusului sincițial respirator depind de nivelul de testare și de capacitatea unităților sanitare. Specialiștii cer extinderea testării și acces la prevenție. Inteligența artificială și digitalizarea redesenează viitorul ospitalității, iar industria hotelieră are nevoie de raportare digitală unică, de competențe noi și o distribuție online mai echilibrată, conform Federației Industriei Hoteliere din România. Potențialul tehnologiei pentru modernizarea ospitalității în România rămâne însă limitat de raportări fragmentate, o distribuție online puternic concentrată și standarde ocupaționale care nu mai reflectă competențele necesare și așteptările generațiilor viitoare de profesioniști din industrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

It just happens cu Roxette. Într-adevăr, tocmai s-a întâmplat că începem ediția de astăzi a microfonului deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, și cu același gând că cum că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Uneori să nu uităm, fericirea este tăcută și ascunsă, vine încet, încet, tiptil, tiptil, printr-un zâmbet, un cântec și ține doar o clipă. Dar acea clipă este foarte importantă pentru că astăzi ziua generală se desfășoară sub influența cifrei 3, energia cifrei 3 și sub influența planetei Jupiter. Ce înseamnă aceste lucruri? Analizează ceea ce se întâmplă astăzi pentru că ziua oferă numeroase oportunități. Important este să le observi și să construiești tot ce-i mai bun cu ceea ce ți se oferă. Vibrația zilei de 29 septembrie, nu pot să cred că suntem la final de septembrie, dar asta este, calculată în stil pitagorean, este 3, deoarece adunăm cifrele zilei. Vibrația 3 este energia comunicării, creativității, expresivității, optimismului și bucuriei de a împărtăși cu ceilalți. Este o zi potrivită pentru conversații, idei noi, scris, muzică, artă, întâlniri și pentru a spune lucrurilor pe nume într-un mod cald și convingător. În numerologia pitagoreică, 3 aduce nevoia de a transforma ceea ce simțim și gândim în cuvinte, în gesturi sau creații care pot ajunge la ceilalți. Este o energie a spontaneității și a inspirației, dar ne amintește și să nu risipim energia în prea multe direcții. Deci, 29 prin combinația sa de 2 și 9 adaugă sensibilitate, empatie și o anumită maturitate emoțională, astfel încât expresivitatea zilei poate deveni mai profundă. Ceea ce spunem poate vindeca, poate apropia, poate inspira sau poate chiar închide un capitol care nu mai este necesar. Să începem deci împreună. Voi fi alături de tine până la ora 13 astăzi aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog.

Ora 10 și 17 minute, oare să ne intereseze ce cred ceilalți? Cât de mult contează părerea celorlalți pentru tine? Sau când merită să asculți opiniile celorlalți și când e mai bine să mergi pe drumul tău cu ceea ce știi? Și dacă ar fi așa, ce ai păstra la tine, chiar dacă toată lumea ți-ar spune să schimbi? Astăzi nu vom lăsa opinia celorlalți să ne influențeze și te întreb vorba asta. Dar ce o să zică lumea? Crezi că mai este de actualitate? Te întreb și tu îmi poți răspunde aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
5: Ascultați Jurnal.

dilemă. În spatele acesteia însă nu se află de fapt o persoană anume, ci imaginea unui grup social, real sau imaginar câteodată, al cărui verdict îl anticipăm. Cum ar fi familia, vecinii, colegii, comunitatea? Din perspectiva psihologiei sociale, mecanismul are legătură cu influența normativă, adică tendința de a ne adapta comportamentul pentru a obține aprobarea celorlalți sau pentru a evita dezaprobarea și respingerea. Acolo este cheia. Cercetările despre conformism arată că presiunea grupului poate influența comportamentul chiar și atunci când omul are propria judecată. Nu știu ce ziceți voi, dar voi vedea imediat pe platformele de socializare răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Deocamdată însă, Emma cu Zburătorul.

Și așa cum o spunea și Cornel Constantiniu, dacă vă mai aduceți aminte de interpretul român, artistul român Cornel Constantiniu, lasă lumea să vorbească. Ăsta e rolul ei. Astăzi, la întrebarea dacă această vorbă încă mai este de actualitate, dar ce o să zică lumea, mi-ați răspuns în primul rând cu bună și frumoasă dimineață. Daniela ne scrie și deschide dialogul. Bună dimineața și ție, Daniela! Și ne spui, pe mine nu m-a interesat niciodată ce zice lumea, lumea vorbește și dacă mi-este bine și rău sau rău, așa că o ignor. Mă interesează să fiu bine eu și cei dragi mie. Vorba aceea, gura lumii, nu o poți opri niciodată. Să avem o zi frumoasă, cum ne dorim fiecare, nu cum vrea lumea. Bine punctat. Care nu mai este de actualitate, să o lăsăm să vorbească. Adevăr greș, Daniela. Îmbrățișar și de la Valia cu, cred eu, gânduri de dragoste aici, de bine. Simona ne scrie și ea. Bună dimineața tuturor celor care sunt acum pe frecvență. Eu zic că dacă, dar ce o să zică lumea, este încă actual, doar că odată cu vârsta încep să răspunzi să zică. Important e ce zic eu despre viața mea. Până la urmă, lumea vorbește oricum, așa că eu zic să zică lumea ce o vrea, noi să ne trăim viața frumos, că timpul nostru nu se întoarce. Așa, dar continuăm dialogul, deci, deschis aici, vorba asta. Dar ce o să zică lumea, crezi că mai este de actualitate? Poți să-mi răspunzi și tu pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Emric Imre pentru voi la final de oră, Nebun de alb, cu o poveste, cu o poveste care impresionează. Nebun de alb e una dintre piesele emblemă ale lui Emric Imre. Are la origine, de fapt, poezia cu același nume de Adrian Păunescu, scrisă în anul 1982, iar muzica a fost compusă de Emric Imre în anul 1995, într-o perioadă dificilă din viața sa. Imre a povestit că a găsit întâmplător poezia într-o carte de Adrian Păunescu, iar versurile au rezonat atât de puternic cu starea lui sufletească, încât le-a transformat în cântec. Poemul folosește universul șahului dintr-o poveste poate mai puțin cunoscută, dintr-o relație poate mai puțin cunoscută, povestea universului șahului cu nebunul alb și regina neagră ca metaforă pentru iubire, dorință, cucerire și vulnerabilitate. Poemul este construit din contraste puternice, dar pustiu și bogat, cel mai rău și cel mai bine, alb și negru, iubire și groază, iar Imre nu încearcă să îmblânzească aceste contradicții. Așa e iubirea, ce să-i faci? Ci le transformă într-o melodie simplă și memorabilă. Astfel, cântecul reunește peste timp poezia lui Păunescu și experiența personală a lui Emric Imre, iar metafora șahului transformă iubirea într-o partidă în care pasiunea, teama și dorința de apropiere se întâlnesc pe aceeași tablă. La final de oră aici îți readuc aminte, astăzi vorbim de gura lumii, nu, ne întrebăm dacă mai contează vorba, dar ce o să zică lumea. Și te aștept în continuare cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți deci pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar unul din patru români spune că stă confortabil financiar. Conform PwC, situația s-a înrăutățit față de anul trecut. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, respectiv își pot plăti toate facturile lunare și le rămân bani pentru economii și alte cheltuieli, în scădere cu 2,5% față de anul anterior, arată un studiu PwC. Proporția este sub nivelul înregistrat în Europa Centrală și de Est de aproximativ o treime și semnificativ sub media globală de 48%, în timp ce în România ponderea consumatorilor care se declară confortabil financiar a scăzut în ultimul an, în Europa Centrală și de Est, aceasta a crescut cu 5,4 puncte procentuale, iar la nivel global cu 2 puncte procentuale. Totodată, 10,8% dintre români afirmă că familia lor întâmpină dificultăți în plata facturilor lunare față de aproximativ 7% în 2025. În luna august, în domeniul poliției de proximitate, polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică cu atribuții în domeniu au desfășurat activități pentru consolidarea relațiilor de parteneriat cu membrii comunității, urmărindu-se totodată identificarea locurilor și a mediilor favorabile comiterii de fapte antisociale, precum și a cauzelor generatoare de criminalitate. În luna august, polițiștii de proximitate au desfășurat 3.964 de activități în comunitate, respectiv în unitățile de învățământ, la asociațiile de proprietari pentru prevenirea victimizării bătrânilor, precum și cu administrația publică locală, ONG-uri și alte instituții, și au aplanat 1.913 stări conflictuale. De asemenea, au consiliat 14.616 persoane. Au fost puse în aplicare 832 de ordine de protecție, au fost soluționate 8.789 de petiții, precum și 3.283 de dosare penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au achitat despăgubiri de circa 2,3 milioane de lei în primele luni ale anului 2026 pentru prejudicii produse terților în baza clauzei de răspundere civilă legală din polițele facultative pentru locuințe, informează un comunicat al organizației. Din acest total, aproape 452.000 de lei au reprezentat despăgubiri achitate pentru cele mai mari 30 de dosare de daună. În acest segment, cele mai mari plăți au fost înregistrate în județele Ilfov, Sibiu și Dâmbovița, în municipiul București și în județul Cluj, urmate de Mehedinți, Bihor, Tulcea și Hunedoara. Cea mai mare desfăgubire individuală din perioada analizată a fost de 57.000 de lei. Românii merg la târgurile imobiliare cu lista de priorități. Deși situația economică este volatilă, mulți români vor încă să se mute într-o locuință nouă, dar sunt extrem de atenți la ce primesc pentru banii lor. Pe lângă preț și zonă, mulți dintre cei care merg la târgurile imobiliare se interesează dacă primesc și mobilă sau măcar un loc de parcare. Toate acestea pot înclina balanța atunci când dezvoltatorii au prețuri apropiate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu îți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, bine v-am regăsit, dragilor, aici la microfon deschis, Cătălina Răhăianu. Sunt astăzi 29 septembrie, ei da, avem o zi bogată în semnificații, de la sănătate și responsabilitate până la cultură și mici bucurii de toamnă. Începem cu Ziua Mondială a Inimii, celebrată anual la 29 septembrie și coordonată la nivel global de World Heart Federation. În anul 2026, campania continuă sub mesajul Don't Miss a Beat, adică să nu pierdem nici o bătaie a inimii, cu accent pe prevenirea bolilor cardiovasculare, mișcare și recunoașterea semnelor care nu trebuie ignorate. Tot astăzi este Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare, stabilită de Adunarea Generală ONU încă din anul 2019, pentru a atrage atenția asupra alimentelor pierdute sau aruncate și asupra nevoii de consum și producție mai responsabile. În Australia este National Police Remembrance Day, adică ziua poliției, ziua în care sunt comemorați polițiștii care și-au pierdut viața în serviciul comunității. Data de 29 septembrie este respectată în întreaga țară prin ceremonii și momente de reculegere, iar în Statele Unite această zi este marcată de National Veterans for Foreign Wars Day, da, puțină engleză, așa de dimineață, adică o zi dedicată organizației pentru veteranii străini care și-au pierdut viața. Să nu confundăm această zi cu Ziua Veteranilor, sărbătorită pe 11 noiembrie. Așadar, avem celebrări și comemorări astăzi, de care ne vom ocupa puțin mai târziu. Deocamdată Blue System și Magic Symphony pentru voi.

Little Something cu Sting, tocmai ce ați ascultat. Și iată, revenim la răspunsurile voastre. Vorba asta, dar ce o să zică lumea? Crezi că mai e de actualitate? Asta vă întreb eu astăzi. Și ne răspundeți, Marcela ne trimite o readucere aminte de iubire. Îți mulțumim mult, Marcela. Vali ne răspunde și ea: bună dimineața, prieteni! Bună dimineața, Vali! Nu am ținut cont niciodată de ce spune lumea, n-o să fii pe placul lumii niciodată. Vă îmbrățișez cu drag, zi frumoasă și pace în suflet. Așa să avem, Vali. Denisa ne trimite și ea o îmbrățișare cu multă iubire. Bună dimineața! De când e lumea și pământul, ne spui tu, Denisa, lumea zice multe și nevrute. Dacă faci, de ce ai făcut? Dacă nu, de ce nu? Noi ne facem viața așa cum știm noi. Trăim viața noastră, din munca noastră. Noi să fim sănătoși și fericiți. Neinteresant ce poate spune lumea. Să aveți numai bine și totul să vă meargă așa cum vă place. Nu poți să mulțumești lumea. Așa este. Continuăm deci, dacă tocmai ni te-ai alăturat, vorba asta, dar ce o să zică lumea, crezi că mai este de actualitate? Ți-aștept mesajul aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și acum partea mai gustoasă a celebrărilor zilei în Statele Unite ale Americii. 29 septembrie este National Coffee Day, ziua națională a cafelei. Să mai punem o cafea. O sărbătoare, bineînțeles, neoficială, dedicată uneia dintre cele mai consumate băuturi din lume și culturii cafelei. Ziua este asociată cu promovarea acestei băuturi, a cafenelelor și a diferitelor sortimente și metode de preparare, iar numeroși comercianți americani o marchează prin oferte și evenimente speciale. Este important însă o distincție. Ziua Națională a Cafelei nu este o sărbătoare federală americană, da, am spus-o, și nu trebuie confundată cu International Coffee Day, avem și o zi internațională a cafelei, stabilită la nivel internațional pentru 1 octombrie, nu este departe, deci foarte bine. Și această sărbătoare este stabilită de Organizația Internațională a Cafelei. Există și așa ceva. Așadar, pe 29 septembrie, americanii au propriul lor motiv pentru

Că-ți pasă sau nu, lumea vorbește, așa e lumea, ce să-i faci. Iată, am mai primit un mesaj de la Dorina cu o imagine care vorbește pentru emisiunea de astăzi. Tu ne trimiți aici, Dorina, o imagine cu un cactus într-un cornet de înghețată și spui înghețată specială pentru gura lumii. Bună regăsire, bine te-am regăsit și noi pe tine, Dorina, și o zi minunată, așa să ne fie. În ceea ce privește opinia mea despre gura lumii, reiese din imagine, așa este, clar și foarte, da, sugestiv. Probabil pentru snob, spui tu, contează ce zice lumea și în zilele noastre. Și snobi sunt destul de mulți. Poate pentru ei și nu doar poate pentru ei, poate pentru multă lume contează ce zice lumea și iată că studiind puțin această problemă, învățăm, putem descoperi că ce zice lumea, această îngrijorare, nu o întâlnim doar aici pe la noi, nu? Din India, în Pakistan, până în Asia de Sud, în Africa, în Europa, Europa de Vest, Europa Centrală, peste tot oamenii sunt îngrijorați de ceea ce spune lumea. Cum poți să trăiești în afara unui grup? Psihologie veche, ce să-i faci? Da, dar important este să trăim fiecare zi frumos, vertical, cu demnitate și în adevăr, și atunci ce spune lumea chiar nu mai contează. Întrebarea deci pentru tine azi, vorba asta, dar ce o să zică lumea, crezi că mai este de actualitate?

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.
2: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să strig

că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit.

înțeles că pierd tot ce aveam mai bun în viața mea. Unde am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare, aș vrea să stric, să spun că recunosc când de naiv am fost și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea

0: știam și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu, am înțeles că tu ești tot ce am, că te iubesc.
1: La muzică de colecție pentru voi, Ștefan Iordache, cu Nu știam că te iubesc atât de mult, unul dintre cântecele cele mai emoționante din repertoriul lui Ștefan Iordache, lansat în anul 2007 pe albumul Magazinul meu de vise, ultimul său album de autor. Muzica îi aparține lui Dan Iagnov, iar versurile sunt semnate de Andreea Andrei. Toate cele 8 piese ale albumului au fost compuse de Iagnov, iar cântecul acesta are o poveste personală aparte. Ștefan Iordache i l-a dedicat soției sale, Mihaela Tonița Iordache, femeia alături de care a trăit o căsnicie de peste 3 decenii. Cântecul vorbește despre momentul dureros în care un om înțelege adevărata dimensiune a iubirii abia atunci când simte că poate să o piardă. Așa suntem noi oamenii. Regretul de a fi considerat iubirea ca pe ceva sigur, revelație târzie, și recunoașterea faptului că omul de lângă tine este de fapt tot ce ai. Interpretarea lui Iordache îi dă piesei o intensitate aparte, poate și pentru că actorul nu cântă doar melodia, ci o joacă, transformând regretul, vulnerabilitatea și iubirea într-o adevărată confesiune. Albumul a apărut, cum spuneam, în anul 2007, iar ulterior cântecul a fost inclus și în ediția de colecție Ștefan Iordache, muzică de colecție. Am ajuns și la final de oră aici, la microfon deschis. Mai avem încă o oră pentru dialog. Astăzi ne interesăm dacă vouă vă pasă de ce zice lumea. Așadar, vă aștept la dialog și în ora următoare. Deocamdată, Eagle Eye Cherry cu Save Tonight. Rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au emis în total 184 de sancțiuni contravenționale și au reținut 14 permise de conducere în timpul unei acțiuni de prevenire a accidentelor de circulație pe drumul național 15 pe data de 27 septembrie în intervalul 13-17. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru mai multe abateri, 65 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, 2 pentru conducerea sub influența alcoolului, una pentru neacordare de prioritate, 18 pentru nefolosirea centurii de siguranță și încă 94 pentru alte nereguli constatate. Polițiștii au retras și 2 certificate de matriculare, au reținut un set de plăcuțe cu numere de matriculare, au imobilizat 2 vehicule pentru lipsa tahografului și a licenței și au suspendat dreptul de utilizare a unui vehicul în urma lipsei licenței, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Începând din 29 septembrie, pe drumul național 12C, între kilometrii 27 plus 785 și 32 în zona Bicalskiei, vor fi executate lucrări de rânguire a versantului. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduriași, intervențiile vor impune circulația alternantă și închideri temporare ale drumului de maximum 25 de minute. Lucrările vor fi executate în baza avizului Poliției Rutiere, iar traficul va fi dirijat cu piloți în zonele în care intervențiile ocupă cel mult jumătate din partea carosabilă. În situațiile în care este necesară închiderea completă a circulației, aceasta se va realiza cu ajutorul piloților de trafic și prin montarea unor garduri metalice pe întreaga lățime a drumului la capetele sectorului unde se desfășoară efectiv lucrările. Educația trebuie să rămână un drept și un bun comun al umanității, iar tehnologia să fie pusă în slujba omului, a afirmat președintele Nicu Șordan într-un mesaj transmis cu prilejul evenimentului Gala UNESCO 70 România, organizat în cadrul programului UNESCO 70 România, celebrăm trecutul, construim împreună viitorul. Mesajul șefului statului a fost prezentat de consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Valentin Sorin Costreie. Nicu Șordan a susținut că educația rămâne esențială. El a amintit că în urmă cu 70 de ani, România devenea stat membru al UNESCO, alăturându-se astfel unui proiect bazat pe o convingere durabilă. Pacea se construiește prin educație, știință, cultură și cooperare, iar astăzi, după 7 decenii, această opțiune ne obligă nu doar să ne amintim principiile fondatoare, ci mai ales să construim în continuare. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi temperaturi maxime de până la 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei. Astăzi se va înnora în sud, în est și în centru, dar în rest va fi o vreme frumoasă, izolat, vor mai fi câțiva stropi de ploaie la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Vântul va prezenta intensificări în sudul și în sud-estul țării, iar temperaturile maxime pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei și ajung la 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei se înorează din când în când, însă doar în zona montană este posibil să apară câteva precipitații slabe, nu vor lipsi perioadele cu soare, iar temperaturile maxime ajung la 22 de grade. La munte se mai încălzește puțin, în masivele vestice va fi o vreme bună, dar în rest se va înnora și sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va prezenta intensificări în Carpații de Curbură cu rafale de 75 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 8 minute, cu ora și începem această oră. I adore you, e, da, și cu gândul la ce o să zică lumea. Gura lumii nu astupă nici pământul, spune un vechi proverb românesc. Iar de aici vine și înțelepciunea altor vorbe, precum nu poți mulțumi pe toată lumea sau cine se uită în gura lumii nu-și vede de treaba lui, pentru că indiferent ce facem, lumea va avea întotdeauna ceva de spus, ceva de comentat, iar poate că adevărata libertate începe în clipa în care înțelegem că nu putem controla vorbele celorlalți, dar putem alege câtă putere le dăm asupra propriei noastre vieți. Liniștiți în suflete, vorba "dar ce o să zică lumea", crezi că mai este de actualitate? Întrebarea pentru tine astăzi. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cătălina Răhăianu sunt și deci continuăm pentru încă o oră. Pink pentru voi urmează, Cover Me in Sunshine, chiar acum.

Dar ce o să zică lumea, da, expresia are o forță aparte în cultura românească, unde gura lumii, lumea sau ce o să zică lumea apar frecvent ca forme de avertizare și reglare socială. O analiză publicată în anul 2025, care discută fenomenul din perspectivă antropologică, descrie această formulă ca pe un mecanism prin care controlul asupra unei acțiuni poate fi mutat din interiorul persoanei către exterior. Nu mai întrebăm doar ce vreau eu sau ce este bine pentru mine, ci cum voi fi privit dacă fac asta. Antropologul Alec Bălășescu observa într-un text care vorbea despre acest context că expresia este folosită inclusiv în educația copiilor și adolescenților pentru a-i determina să renunțe la anumite acțiuni. Psihologia socială oferă și o explicație experimentală celebră. În experimentele lui Solomon Ash, participanților li se cerea să compare lungimea unor linii, iar răspunsul corect era evident. Cu toate acestea, atunci când ceilalți membri ai grupului ofereau în mod unanim un răspuns greșit, unii participanți ajungeau să se conformeze majorității. Experimentele lui Ash au devenit fundamentale pentru înțelegerea conformismului, deoarece au arătat că presiunea socială poate interveni chiar și atunci când realitatea pare clară. Nu este nevoie de amenințări, uneori este suficient sentimentul că toți ceilalți cred altceva.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

29 septembrie și după Mamma Mia, Mina Celentano, da, ne ducem cu gândul la celebra prăjitură italiană crocantă coaptă de două ori și culmea că această zi este celebrată în Statele Unite ale Americii, National Biscuit Scotty Day, da, biscotti, numele acestei prăjituri crocante este un biscuit, de fapt. Vine din latinescul medieval biscotus, cu sensul de copt de două ori, iar tehnica are o explicație foarte practică. A doua coacere elimină o mare parte din umiditate, făcând produsul mai uscat și mai rezistent la păstrare. Biscotti, în forma devenită celebră astăzi, sunt strâns legați de Prato, în Toscana, unde varianta tradițională este cunoscută drept cantucci sau biscotti di Prato. Rețeta tradițională folosește în principal făină, ouă, zahăr și migdale sau alte fructe, oelagionoase, iar aluatul este modelat într-o formă lungă, copt, apoi tăiat în felii diagonale și introdus din nou în cuptor. Rezultatul este acel biscuit lung, uscat, foarte crocant, pe care îl cunoaștem astăzi și care merge foarte bine la o ceașcă de cafea.

Ceata din Libertatea Cuvântului și istoricul zilei astăzi la 29 septembrie. Ne amintim de Miguel de Cervantes Saavedra, deoarece s-a născut în anul 1547, la 29 septembrie, un romancier, poet și dramaturg spaniol, considerat simbolul literaturii spaniole. Miguel de Cervantes este cunoscut în primul rând ca autorul romanului Don Quixote de la Mancha, pe care mulți critici literari l-au considerat primul roman modern și una dintre cele mai valoroase opere ale literaturii universale. A fost supranumit Principele Ingeniozității. Acest roman, de fapt, este capodopera literaturii spaniole. Prima parte a apărut în anul 1605 și s-a bucurat de un mare succes din partea publicului. În curând s-a tradus în principalele limbi europene și în prezent este una din operele cu cele mai multe traduceri din lume. La început, intenția lui Cervantes a fost de a combate popularitatea atinsă de cărțile cavalerești, satirizându-le prin povestea unui mic nobil din La Mancha care pierduse contactul cu lumea reală datorită lecturilor sale, crezându-se un cavaler în căutare de adevăruri. Pentru Cervantes, stilul romanelor cavalerești era deplorabil, iar istoriile povestite absurde. Cu toate acestea, pe măsură ce opera avansa, Cervantes a trecut de la scopul său inițial la scopul de a reflecta societatea din timpul său și a medita asupra comportamentului uman universal.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mircea Vintilă pentru voi peste răbdări, la muzica de colecție, cu un mare la mulți ani celor născuți astăzi, pe 29 septembrie, oameni care în numerologie poartă vibrația numărului 2. De ce? Pentru că adunăm cifrele zilei și ale lunii. O cifră asociată cu sensibilitatea, cifra 2, cu intuiția, diplomația și nevoia de armonie. Sunt oameni care simt repede atmosfera din jur, observă nuanțele, țin la relații și preferă să stingă conflictele decât să le alimenteze, iar când iubesc, se implică sincer și au nevoie de apropiere și încredere. Cum 29 septembrie este în zodia Balanței, semn guvernat de Venus, se adaugă preocuparea pentru frumusețe, echilibru și corectitudine, astfel că vorbim simbolic despre persoane calde, sociabile și atente la cei din jur, dar persoane care pot deveni totodată indecise atunci când vor să mulțumească pe toată lumea. Marea lor provocare este să păstreze pacea fără să uite de propria voce și să învețe că a spune ce vor nu înseamnă neapărat să creeze un conflict. La mulți ani, dragilor, urmează acum pentru voi Lionel Richie, Just Can't Say Goodbye, ca și mine. Aici nu sunt încă pregătită să vă spun la revedere pe ziua de astăzi, așadar încă o melodie și apoi ne luăm la revedere.

Primim un ultim răspuns aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Așa ne spune Iani din Brașov. Scuze pentru viteză. Astăzi sunt la cumpărături, dar am răspuns în piesa de mai jos. Piesa este, da, postată pentru voi toți aici pe grupul de prieteni, cum am spus, de pe pagina de Facebook. Zi super faină în continuare, așa să ne fie, Iani, la toți. Da, noi ne oprim aici, adică eu mă opresc aici, pentru că de la ora 16 urmează colegul și prietenul nostru Ciprian Solomon cu Drive. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Aici ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine tot de la ora 10 la un nou dialog, iar în această seară poate cu o poveste interesantă de la ora 21, voi îmi veți spune. Până atunci vă doresc o după amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM. 30 minutes pentru voi acum. Tattoo.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, acesta ar fi simulat mai multe operațiuni de rătur prin EasyBox, fără să introducă efectiv produsele în compartimentele destinate predării, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 16.300 de lei. Pe 28 septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Roman, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Roman, au efectuat o percheziție domiciliară în județul Iași la persoana cercetată în acest dosar. Din investigație a rezultat că în cursul anului 2026 tânărul ar fi folosit nume fictive pentru a plasa mai multe comenzi online. Ulterior, acesta ar fi simulat operațiuni de retur prin intermediul sistemului de livrare EasyBox, fără să introducă efectiv produsele în compartimentele destinate predării. Scopul ar fi fost obținerea în mod nejustificat a sumelor aferente tururilor, prejudiciul creat fiind estimat la aproximativ 16.300 de lei. În urma percheziției, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor telefoane mobile, obiecte de vestimentație, carduri și alte înscrisuri despre care anchetatorii consideră că au legătură cu activitatea cercetată. În urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț anunță controle în transportul public județean după sesizările privind aglomerația și situațiile în care călătorii, inclusiv elevii, nu pot fi preluați din stații. Verificările vizează graficele de circulație, capacitatea de transport și respectarea obligațiilor asumate de operatori, au informat reprezentanții Consiliului Județean Neamț. După prima zi de audieri în comisiile de specialitate a miniștrilor pentru noul cabinet, deși patru dintre ei au primit aviz negativ, Siegfried Mureșan se declară optimist și explică faptul că se bazează pe voturi din partea minorităților neafiliați sau grupuri parlamentare mai mici. Siegfried Mureșan a declarat că situația este următoarea și nu este surprinzătoare. Toți parlamentarii Partidului Național Liberal, USR și UDMR susțin guvernul. S-a lucrat împreună la programul de guvernare, iar acești colegi vor vota în favoarea guvernului și în plen. Acestea sunt 170 de voturi. Au fost negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Două rânduri de discuții. S-a agreat ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce vor face, dar sunt motive de optimism și de vreme ce s-a agreat că aceștia își vor anunța comportamentul de vot. Ziua Mondială a Inimii, marcată anual pe 29 septembrie, este o campanie globală condusă de Federația Mondială a Inimii pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la bolile cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel mondial. În 2026 va continua impulsul inițiativei Nu pierde o bătaie, crescând gradul de conștientizare cu privire la principala cauză de deces la nivel mondial și subliniind importanța recunoașterii semnelor și simptomelor bolilor cardiovasculare. Bolile cardiovasculare, un grup de afecțiuni precum hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, insuficiența cardiacă și accidentul vascular cerebral, continuă să rămână principala cauză de morbiditate și mortalitate în lume, informează Institutul Național de Sănătate Publică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care visează ziua cunosc mai multe lucruri care le scapă celor care visează doar noaptea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Jurnal FM. Un singur nume.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: despre lectura. Cititul nu ocupă timp, îl îmbogățește.
1: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui accident rutier în localitatea Poiana Humei. Potrivit polițiștilor, un tânăr de 19 ani din Solca, în timp ce conducea un autoturism spre Molosu către Solca, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit partea carosabilă și a lovit un podeț din beton, după care a fost proiectată într-un autoturism staționat în fața unui imobil. Inițial, accidentul a fost considerat unul soldat doar cu pagube materiale, fiind avariate cele două autoturisme și gardul imobilului. Ulterior, două persoane de 16 și 21 de ani au sunat la 112 și au declarat că au suferit vătămări corporale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Zilele trecute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târgu Neamț, beneficiind de sprijinul unor efective sporite, au pus în executare, pe raza localităților Târgu Neamț și Pipirig, 8 mandate de percheziție domiciliară emise de judecătoria Târgu Neamț într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj. Cu ocazia efectuării perchezițiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 75 de cartușe de diferite calibre, un pistol neletal supus autorizării, deținute în mod ilegal, 10 camere video de supraveghere de tip camuflaj, 45 de bucăți de articole pirotehnice din categoria P1 și cantitatea de 13,72 de kilograme de carne, susceptibilă a fi carne de vânat. În activitate au fost angrenați polițiști din cadrul secțiilor de poliție rurală Târgu Neamț, Crăcăuani, Urecheni, criminaliști, polițiști, luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț și jandarmi din cadrul grupării mobile de jandarm Bacău. În cauză, cercetările vor fi continuate sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Neamț, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună soluție legală. Deficitul public al României este în scădere, evoluție în concordanță cu atingerea unui deficit de circa 6% din produsul intern brut pe întregul an, iar economia trece printr-o reechilibrare necesară în care modelul de creștere bazat pe consum și deficite publice cedează locul unui model în care investițiile și capitalul privat trebuie să joace un rol mai mare, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu. Potrivit acestia, creșterea produsului intern brut a fost sub 1% în 2024 și 2025 și a rămas slabă și în acest an, iar inflația a scăzut semnificativ pe parcursul verii, de la peste 10% la circa 6%. Dificultățile financiare ale companiilor reprezintă un subiect foarte important pentru o bancă centrală. Le vedem în calitatea activelor băncii și în eficacitatea tranziției politicii monetare. Mandatul fundamental al Băncii Naționale este asigurarea stabilității preț, care este susținută de un sector bancar solid și de politici publice robuste, a afirmat Cosmin Marinescu. Familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Limita de venit este de 1386 de lei net pe lună pentru fiecare membru al familiei și de 2053 de lei net pe lună în cazul persoanei singure. Îndeplinirea condiției de venit nu este însă suficientă, fiind verificate și celelalte criterii prevăzute de lege. Cererile se depun la Autoritatea Administrației Publice Locale, cale de care aparține domiciliul solicitantului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este alcătuită dintr-un șir de plăceri mărunte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Asculți Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un bărbat de 49 de ani a fost surprins în flagrant de polițiști în zona cinematografului Cozla din Piatra Neamț imediat după ce ar fi furat portofelul unui bărbat de 86 de ani. În portofel se afla suma de 102 lei. Incidentul s-a produs duminică în jurul orei 12:30 în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii din Piatra Neamț pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Piatra Neamț desfășurau activități investigative și operative în zona cinematografului Cozla când l-au surprins pe bărbatul de 49 de ani imediat după ce acesta l-ar fi deposedat pe vârstnicul de 86 de ani de portofel. Polițiștii au intervenit și au legitimat cele două persoane care au fost conduse ulterior la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor. În urma probatoriului administrat sub supravegherea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț față de bărbatul de 49 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Printre proiectele aprobate în această lună de Consiliul Județean Neamț se numără investiții pentru infrastructura de apă al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, un rezervor în valoare de peste 4 milioane de lei și o capacitate de stocare a energiei electrice din surse regenerabile, o investiție de aproape 10 milioane de lei. În domeniul alimentării cu apă, Consiliul Județean Neamț a aprobat documentațiile pentru reabilitarea conductei captare Preotești, rezervor Batalion, pe un tronson de 4160 de metri. Pentru proiectul mai amplu al aducțiunii Preotești-Târgu Neamț au fost depuse 15 oferte, procedura de achiziție fiind în prezent contestată. Statele Unite ale Americii și România au marcat livrarea primelor 9 vehicule amfibii de asalt către România, o etapă importantă în cooperarea în domeniul apărării dintre SUA și România și consolidând securitatea NATO pe coasta Mării Negre și de-a lungul flancului estic al Alianței, informează Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Sosirea AAV-urilor, vehicule militare concepute pentru a transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare în timpul operațiunilor de luptă amfibie la Babadag, în județul Tulcea, marchează începutul instruirii tehnice specializate necesare pentru punerea în serviciu activ a noii capabilități. Concepute pentru terenuri dificile și misiuni complexe, vehiculele AAV oferă mobilitate și adaptabilitate esențiale, fiind perfect adaptate pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Marcată la 29 septembrie, Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare este un apel la implicare adresat atât autorităților publice, dar și mediului privat și cetățenilor. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, evenimentul încurajează inovația și măsurile concrete pentru reducerea pierderilor de hrană în scopul dezvoltării unor sisteme alimentare mai reziliente și sustenabile. Această zi atrage atenția asupra faptului că este nevoie de unirea eforturilor globale împotriva cantității uriașe de alimente pierdute și irosite anual, fiind nevoie de schimbări de politici, sprijinirea de inițiative alimentare sustenabile și transformarea propriilor obiceiuri de consum. De Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare, accentul se mută de la acorduri comerciale la campanii de strângere de fonduri și conștientizare cu impact. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

muzică de colecție la Jurnal FM.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un accident rutier a avut loc în localitatea Poienari pe drumul național 15D. Un bărbat de 67 de ani din Poienari, care circula dinspre Crăiești către Română, a încercat să evite un autoturism care se deplasa în fața sa. În urma manevrei, acesta a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 50 de ani din aceeași localitate. În urma impactului, femeia a fost rănită. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Un minor de 17 ani din Urechen a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit că ar fi pătruns într-o locuință prin forțarea unui geam și ar fi sustras suma de 500 de lei. În imobil se afla o femeie în vârstă de 84 de ani. Incidentul s-a produs duminică în jurul orei 22:30, iar polițiștii au fost sesizați în cursul zilei de luni. Din cercetările efectuate a rezultat că un tânăr ar fi intrat în locuința din Urechen prin forțarea unui geam cu intenția de a sustrage bani sau alte bunuri. În interiorul casei se afla o femeie de 84 de ani. Aceasta i-ar fi indicat persoanei o cutie în care se afla suma de 500 de lei. Banii au fost luați, după care persoana a părăsit imobilul. În urma activităților investigative și a cercetărilor desfășurate de polițiștii din Urechen, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, un minor de 17 ani din aceeași localitate. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul său are 170 de voturi. El a mai arătat că a avut discuții și cu parlamentarii neafiliați și va merge și la grupul minorităților, iar discuțiile cu ei se referă într-adevăr la reducerea numărului de parlamentari. Siegfried Mureșan a subliniat că, potrivit programului său, vom avea o reducere a numărului de parlamentari cu 13%, dar va merge și va discuta cu minoritățile naționale și vor încerca să găsească o soluție, astfel încât el să nu fie afectate de această reducere. Autoritățile europene încearcă să limiteze influențele negative ale platformelor virtuale asupra minorilor. Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută propuneri menite să oblige deținătorii platformelor sociale și statele membre să asigure un mediu online sigur pentru tineri. Constatările specialiștilor arată că aproape toată populația tânără a Uniunii folosește zilnic ore în șir diverse rețele sociale, fiind expuși fără vreo restricție, ajungând să dezvolte diverse afecțiuni sau chiar să recurgă la gesturi extreme. Protecția tinerilor față de influența negativă a postărilor pe diverse platforme de socializare trebuie să fie mult mai eficientă, spun parlamentarii europeni, care au stabilit măsuri ferme care trebuie implementate de statele membre. Este vorba despre soluții pe care trebuie să le aplice cei care dețin rețelele sociale, și anume eliminarea colectării datelor cu caracter personal și o mai mare transparență privind sistemele algoritmice. Totodată se cer standarde etice pentru asistenții de inteligență artificială. Tinerii care petrec prea multe ore în spațiul virtual ajung să se confrunte cu probleme fizice, mentale și sociale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O eroare este cu atât mai primejdioasă cu cât conține mai mult adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 16 vă urează bun venit la Drive. La microfon același Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Da, marți, a doua zi a săptămânii, are așa un fel a ei de a fi. Entuziasmul începutului s-a mai domolit, iar oboseala de mai târziu nu a sosit încă. E o zi de mijloc, o zi de lucru cinstit în care lucrurile se fac fără fanfară, cu mâinile și cu gândul. Iar despre asta aș vrea să vă vorbim în cele 3 ore care urmează. Despre răbdare, o virtute pe care lumea de azi o privește cu oarecare neîncredere, pentru că totul se cere imediat. Răspunsul, livrarea, succesul și chiar iertarea. Și totuși, cele mai frumoase lucruri din viață nu se grăbesc, că pâinea bună crește în timp, prietenia adevărată se adună an după an, iar toamna cu frunzele ei care cad una câte una ne arată în fiecare octombrie că nimic mare nu se petrece dintr-o dată. Vă invit așadar să ne așezăm mai încet în această după-amiază, să nu ne mai uităm la ceas cu ciudă, ci cu blândețe, să ne bucurăm de ziua asta frumoasă de 29 septembrie. În curând va veni și octombrie, ziua aceea, luna aceea minunată. Trafic sau nu, coadă sau nu, avem în față 3 ore în care nu trebuie să alergăm nicăieri. Doar să ascultăm. Drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

Îți dai seama dacă piesa asta compusă de Chris Rea a fost făcută pentru Josephine, înseamnă că a însemnat Josephine ceva pentru el. 16:16, iată că a venit ora, minutul și secunda în care lansez provocarea drive-ului de astăzi. O provocare cu care vă îndemn să intrăm așa într-o discuție până la 19. Crezi că suntem cu adevărat introvertiți sau extrovertiți sau depinde foarte mult de oamenii cu care suntem? Asta e provocarea drive-ului, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la binecunoscutul număr 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, puteți să intrați și acolo, să ne lăsați mesajele voastre, să ne și vedem ca să discutăm pe subiectul acesta despre introvertiți și extrovertiți, cam unde ne situăm noi acolo. Nu toți cei care iubesc liniștea sunt timizi și nu toți cei care iubesc mulțimea sunt gălăgioși. Fiecare își încarcă bateriile în felul său. Această observație aproape banală în simplitatea ei ascunde una dintre cele mai persistente neînțelegeri despre firea umană. Confuzia dintre comportament și temperament, dintre ceea ce facem și ceea ce de fapt ne hrănește. Uite, Carl Gustav Jung a fost primul care a formalizat la începutul secolului al XX-lea distinția dintre introvertiți și extrovertiți, nu ca etichete de sociabilitate, ci ca direcții ale energiei psihice. Extrovertitul își găsește vitalitatea în lumea exterioară, în conversație, în mișcare, în stimul. Introvertitul o găsește în interior, în reflecție, în tăcere, în procesarea lentă a ceea ce a trăit deja. Niciuna dintre cele două direcții nu e superioară celeilalte, sunt pur și simplu două moduri diferite de a respira. Așa că te întreb, te provoc astăzi la o discuție de drive. Crezi că suntem cu adevărat introvertiți sau extrovertiți? Sau depinde foarte mult de oamenii cu care suntem?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

O piesă senzațională de la LP, aș asculta piesa asta stând așa pe un pridvor, nu știu unde, nu contează unde, și aș bea așa, având în față un pahar cu apă cu lămâie. A, ce spui de asta? Deci de ce apă cu lămâie? Pentru că am aflat un lucru interesant. Apa caldă cu lămâie, promovată intens pe rețelele sociale ca remediu universal pentru slăbit, detoxifiere și piele strălucitoare, să știți că nu pare să ofere miracole. Asta arată experimentul unei dieteticiene americane, Lauren Manacher, relatat de revista Prevention. Timp de o lună, specialista a băut în fiecare dimineață un pahar cu apă caldă și lămâie, dintr-un motiv cât se poate de practic: consuma prea mult ceai, iar acesta îi provoca o senzație persistentă de gură uscată. Primul efect observat a fost hidratarea mai bună, datorată în principal faptului că începea ziua cu un pahar plin cu apă. Înlocuind câteva cești de ceai, a scăpat și de gura uscată.

poate preveni unele pietre la rinichi, iar băutura poate înlocui sucurile carbogazoase. Totuși, atenție, aciditatea lămâilor poate declanșa arsuri la stomac la persoanele cu reflux acid, motiv pentru care consumul seara poate agrava simptomele. Concluzia specialiștilor, fiți atenți, apa cu lămâie poate fi o rutină plăcută și utilă pentru hidratare, dar nu este o soluție universală pentru sănătate.

vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Super piesă și super stare tare de după amiază aici pe frecvența ta preferată la Drive. 43 de minute peste ora 16. Hai să ne reamintim un pic de provocarea Drive-ului de astăzi. Crezi că suntem cu adevărat introvertiții sau extrovertiții? Sau depinde foarte mult de oamenii cu care suntem? Am lansat provocarea, știi și numărul de telefon. Avem și grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Am intrat și eu acum pe grupul de Facebook, așa ca să citesc din mesajele voastre. Mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile și pentru toate inimioarele pe care le-a spus acolo. Denisa ne scrie: bună Ciprian, bună Denisa. Depinde foarte mult de oamenii cu care suntem. Am întâlnit persoane care te blochează, pur și simplu nu mai poți funcționa la parametrii normali. Au o energie care te face să nu mai poți să fii tu. Nu ai cum să fii același om cu toată lumea. Aș vorbi pe tema asta până diseară, dar nu se poate. Numai bine tuturor. Mulțumesc, Denisa, pentru mesaj. Sorina ne anunță că astăzi este Ziua Internațională a Inimii. La mulți ani, inimii dragi. Și Vali ne salută și se vede treaba că este cu noi și cântă cu noi și dansează cu noi și fluieră cu noi și interpretează cu noi și face toate lucrurile frumoase împreună cu noi. Mulțumesc, Vali, pentru mesaj. Da, vorbim despre acest subiect, despre introvertiți, despre extrovertiți, despre, nu știu, cum vreți voi să-i spunem, acele lucruri care probabil că ne etichetează sau ne caracterizează, nu știu cum să-i zic, că oricum sunt acolo, sunt ca niște etichete, da? Problema apare când o cultură întreagă privilegiată, o singură formă de respirație, pentru că trăim într-o lume construită în bună măsură pentru extrovertiți. Open space-uri, discuții zgomotoase, rețele sociale care recompensează vizibilitatea constantă. În acest peisaj, introversia e adesea confundată cu timiditatea, cu lipsa de încredere, cu o defecțiune de reparat. Dar a fi introvertit nu înseamnă a te teme de oameni, nu înseamnă pur și simplu a plăti un preț energetic mai mare pentru interacțiune și a avea nevoie de liniște pentru a-l recupera. Da, vorbim despre introvertit, despre extrovertit, voi cam pe unde vă caracterizați, cam pe unde vă aflați, ambele sunt lucruri pozitive, vă spun din start. Crezi că suntem cu adevărat introvertiți sau extrovertiți sau depinde foarte mult de oamenii cu care suntem?

Ei, lasă că și aici la Drap se pot face lucrurile minunate, nu? Touch and go, tango in Harlem, și aici se poate dansa tango, nu? 48 de minute peste ora 16 se încheie prima oră de azi, iar eu mă gândesc că răbdarea, pe care nu prea o am eu și îmi cam lipsește, cred că de asta am venit eu pe pământ, ca să învăț ce e răbdarea, este o formă de încredere, încrederea că ceea ce așteptăm merită să fie așteptat și că timpul lucrează discret în favoarea noastră. Mi-am dat seama până acum. Poate că undeva printre voi e cineva care așteaptă un răspuns, o veste, o schimbare. Poate că stați la semafor în momentul ăsta, la ghișeu sau în fața unei decizii pe care nu știți încă cum să o luați. Vă spun un lucru simplu. Nu e nimic în neregulă cu așteptarea. Ea nu e timp pierdut, ci timp de coacere. Grădinarii știu asta de când lumea, nu tragi de un fir de iarbă ca să crească mai repede. Îi dai apă, lumină și încredere, iar restul îl face el singur. În tăcere. Rămâneți alături de noi, alături de mine, pentru că ora 17 aduce și ea povești, și cântece, și un pic de liniște între ele. Dragii mei, punem punct orei, dar să știți că de la 17 încolo, tot aici ne întâlnim pe frecvența ta preferată, bineînțeles, la Drive.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au emis în total 184 de sancțiuni contravenționale și au reținut 14 permise de conducere în timpul unei acțiuni de prevenire a accidentelor de circulație pe drumul național 15 pe data de 27 septembrie în intervalul 13-17. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru mai multe abateri, 65 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, 2 pentru conducere sub influența alcoolului, una pentru neacordare de prioritate, 18 pentru nefolosirea centurii de siguranță și încă 94 pentru alte nereguli constatate. Polițiștii au retras și 2 certificate de matriculare, au reținut un set de plăcuțe cu numere de matriculare, au imobilizat 2 vehicule pentru lipsa tahografului și a licenței și au suspendat dreptul de utilizare a unui vehicul în urma lipsei licenței, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Începând din 29 septembrie, pe drumul național 12C, între kilometrii 27 plus 785 și 32 în zona Bicazchei, vor fi executate lucrări de rânguire a versantului. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduriași, intervențiile vor impune circulația alternantă și închideri temporare ale drumului de maximum 25 de minute. Lucrările vor fi executate în baza avizului Poliției Rutiere, iar traficul va fi dirijat cu piloți în zonele în care intervențiile ocupă cel mult jumătate din partea carosabilă. În situațiile în care este necesară închiderea completă a circulației, aceasta se va realiza cu ajutorul piloților de trafic și prin montarea unor garduri metalice pe întreaga lățime a drumului la capetele sectorului unde se desfășoară efectiv lucrările. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a precizat că în cazul în care platforma Toll.ro nu va deveni operațională la 1 octombrie, nu va semna niciun ordin pentru amendarea transportatorilor. Platforma Toll.ro este o obligație contractuală gestionată de cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să pună acest sistem în funcțiune la 1 octombrie. Nu este o opțiune politică pentru guvern sau parlament dacă se prelungească sau nu termenul. Comisia Europeană condiționează cererile de plată următoare. A fost o amânare din august până în octombrie și s-a încercat un amendament în parlament pentru prelungire, dar toate grupurile parlamentare au votat împotriva pentru că se pierd niște bani, a afirmat Radu Miruță la parlament. El a explicat că obligațiile au fost prevăzute în contractul gestionat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu durata de 3 ani. A crescut interesul românilor pentru joburile part-time în ultimul an. Sunt fie studenți care încep facultatea în aceste zile și vor să câștige ceva bani în timpul anului universitar, fie angajați care vor o a doua sursă de venit. În perioada iunie-septembrie au fost în medie aproximativ 60 de candidați pe un loc. În general, tot mai mulți oameni caută să se angajeze cu jumătate de normă. Potrivit unei platforme de recrutare online, de la începutul anului și până acum, s-au înregistrat 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de joburi, cu 13% mai multe față de aceeași perioadă anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Șansa așteaptă mințile pregătite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ovidiu, poetul exilat la Tomis, scria acum 2000 de ani că picătura scobește piatra, nu prin forță, ci prin stăruință. Mi se pare una dintre cele mai frumoase lecții despre răbdare. Nu ne cere să fim puternici, ci doar să fim constanți. Să venim zi de zi cu picătura noastră, fără să ne descurajăm că piatra pare neclintită. Câte dintre visele noastre nu sunt, de fapt, asemenea pietrei? Un manuscris început și lăsat în sertar, o limbă străină abia deschisă, o împăcare amânată, un drum de făcut într-un loc la care ne gândim de ani buni. Poate că nu ne lipsește talentul, nici măcar ocazia. Ne lipsește uneori doar încrederea că fiecare zi, oricât de mică, ne apropie. Hai și cu știrea de sport în deschiderea orei. Reconstrucția stadionului Dinamo intră într-o nouă etapă. Compania Națională de Investiții anunță că lucrările pe șantierul arenei din Ștefan cel Mare vor reîncepe pe 1 octombrie, după finalizarea adaptărilor tehnice privind soluția de fundare și corelarea utilităților. Urmează demolarea completă a structurilor vechi, intrarea utilajelor grele pentru săpători adânci și piloți forați, precum și începerea lucrărilor de infrastructură. Noua arenă multifuncțională va avea 26.217 locuri și va include terenul de fotbal, săli de antrenament, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații orei. Începem cu ABBA!

Mike Oldfield. Bineînțeles că petrecem și cea de-a doua oră aici la Drive, așa cum știm noi mai bine, cu bucurie, cu gânduri pozitive și cu super stare tare de după amiază de Drive. 29 septembrie, o după amiază de marți, așa.

Da, ți ajunge piesa asta suflet și trece și de suflet. 17 și 17 minute trecute de fix. Hai că am revenit, a trecut deja o oră de când am lansat provocarea și mesajele voastre curg și vă mulțumesc foarte mult. Crezi că suntem cu adevărat introvertiți sau extrovertiți sau depinde foarte mult de oamenii cu care suntem? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp la 0755980000. Eu vă provoc, dacă vreți, puteți să mă provocați și voi pe mine, puteți să-mi adresați provocări fără niciun fel de problemă. Suntem aici în marea familie Jurnal FM, între prieteni la drive și putem să ne provocăm unii pe alții fără nicio problemă. Realitatea, spun cercetătorii din psihologia contemporană, e mai puțin tranșantă decât dihotomia populară care sugerează că majoritatea oamenilor nu sunt introvertiți sau extrovertiți puri, ci ambiverți. Se mișcă de la un spectru în funcție de context, de oboseală, de oamenii din jur. Poți fi extrovertit la un pahar de vorbă cu prietenii vechi și introvertit într-o sală plină de necunoscuți. Poți vorbi ore întregi la serviciu și ajuns acasă să nu mai poți rosti un cuvânt. Să știți că nu e o contradicție, e doar dovada că bateriile noastre au mai multe prize, nu una singură. Nu putem să spunem gata, sunt introvertit sau extrovertit. Ceea ce contează dincolo de etichetă e cunoașterea propriului mecanism de reîncărcare. Unii oameni ies dintr-o zi grea și au nevoie de o oră de tăcere absolută înainte de a putea vorbi cu cineva. Alții ies din aceeași zi și au nevoie exact de contrariul, de o vorbă prietenoasă, de o voce prietenoasă care să le distragă atenția de la epuizare. Să știți că ambele reacții sunt sănătoase. Problema apare doar atunci când unul dintre cele două tipare e forțat să funcționeze după regulile celuilalt.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Acum să te aud eu dacă mai poți să mai respiri după piesa asta de la ABBA, Andante, Andante, 31 de minute peste ora 17 și din start vreau să vă spun că consumul de alcool dăunează grav sănătății. Și de ce spun lucrul ăsta? Uite, un nou avertisment vine din partea specialiștilor în siguranță rutieră. Alcoolul rămâne mult mai mult timp în organism decât cred majoritatea șoferilor, iar efectele sale asupra reflexelor și atenției persistă chiar și după ce senzația de amețeală dispare. Atenție mare, trag și eu un semnal de alarmă și specialiștii trag un semnal de alarmă. Potrivit organizației britanice Road Respect, un pahar cu vin are nevoie de aproximativ 3 ore și jumătate pentru a fi eliminat complet, o bere de 2 ore și jumătate, iar un shot de tărie de cel puțin o oră și

24 de ore, iar în aerul expirat chiar 24 de ore. În organism, urmele pot persista între 6 și 72 de ore. Specialiștii subliniază că nu ar trebui să te urci la volan nici după prima înghițitură. Condusul devine sigur abia după ce alcoolul a fost eliminat complet din corp. E, dacă mă întreb pe mine, eu aș merge mult, mult, mult mai departe și în cazul în care un individ se urcă băut la volan consumând alcool sau a consumat alcool și s-a urcat la volan, eu i-aș lua permisul pe viață. Deci ever, ever, niciodată în viața asta, individul respectiv nu va mai conduce vreo mașină. Eu așa aș face din punctul meu de vedere dacă aș fi legiuitor. Dacă persoana respectivă s-a urcat la volan și a condus băut sau băută la mașina și a făcut un accident cu victime, eu aș lua-o ca pe o crimă. Din punctul meu de vedere, repet, aș lua-o ca pe o crimă pentru că este o crimă cu premeditare, dacă mă întreb pe mine. Deci eu aș merge până acolo. Deci nu suport așa ceva, deci na. Bun, și specialiștii au fost de partea mea și sper că de fiecare dată când conduceți să fiți lucizi. Așa ar trebui. Bun, hai să continuăm petrecerea, să ne simțim bine pentru că merităm!

A venit momentul la 17:45 să mai dăm un test de cultură generală, din care astăzi aflăm de ce unele flori se închid noaptea. Da, unele flori adorm odată cu lăsarea serii, dar gestul lor, să știți că nu are nimic romantic, este un mecanism evolutiv complex. Lalelele, hibiscusul, macii sau speciile de crocus își închid petalele după apus, fenomen cunoscut sub numele de nictinastie. Este reacția naturală a plantelor la întuneric și la scăderea temperaturii. Cercetătorii explică faptul că, în lipsa luminii, partea inferioară a petalelor crește mai repede decât partea superioară, ceea ce determină închiderea florii, potrivit Leaf Science. De ce au evoluat astfel? Răspunsul, să știți că nu este pe deplin clar. Charles Darwin credea că florile se închid pentru a se proteja de îngheț. Alte teorii susțin că plantele își conservă energia și parfumul pentru timpul zilei, când insectele polenizatoare sunt active. Există și ipoteza că nictinastina protejează polenul de umezeala produsă de rouă, menținându-l uscat și ușor de transportat. Una dintre cele mai interesante explicații privește apărarea împotriva erbivorelor nocturne. Atunci când florile se închid, prădătorii, precum bufnițele, pot observa mai ușor animalele care se hrănesc cu plante, reducând riscul ca acestea să distrugă florile. Oricum, indiferent de motiv, nictinastina rămâne un exemplu spectaculos al modului în care plantele s-au adaptat mediului, transformând noaptea într-un aliat al supraviețuirii. Sometimes I get a good feeling, yeah.

Clar că este vorba de dragoste la mijloc, Vaya con Dios, Something's Got a Hold on Me. 49, chiar 50 de minute peste ora 17 în momentul ăsta, a trecut și a doua oră din drive, iar seara se apropie așa cu pași tot mai vizibili. Ferestrele încep să se lumineze, iar cerul își schimbă așa culoarea încet, fără grabă, ca un om care știe că mai are timp. Ne mai rămâne o oră împreună, rămâneți pe aproape pentru că vom încheia ziua cu muzica aleasă cu grijă. Eu te las cu cea mai bună muzică și mă retrag până după știri, așa cum fac de obicei. Am multe, multe pregătite pentru tine, datele despre vreme, ca să nu mai zic și de provocări, dar de muzică. Pe final de oră am să-ți las un citat foarte interesant, de fapt, mai bine zis, un sfat care vine de la Osho și cu asta îmi au rămas bun de la voi și de la ora asta. Renunță la comparații și poți să te bucuri de viață la maximă.

0: Drink some margaritas, watch neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Este ora 18.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Senatului Mircea Prudan, propus vicepremier și ministru al afacerilor interne, a afirmat că în cazul în care guvernul Mureșan nu va trece în Parlament, președintele trebuie să țină cont de realități și de posibile majorități, menționând că din punctul de vedere al PNL, alegerile anticipate nu trebuie excluse. El a spus că nu a participat la o discuție în conducerea PNL privind posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională a României în cazul în care guvernul Picoș și președintele nu declanșează alegerile anticipate, însă nu o exclude. Întrebat dacă președintele ar trebui să dizolve Parlamentul sau să vină cu o nouă propunere de prim-ministru în cazul în care guvernul Mureșan nu este votat miercuri în Parlament, Mircea Brudean a răspuns că președintele trebuie să țină cont de realități și de posibile majorități. Alegerile anticipate sunt un mecanism constituțional la îndemâna președintelui. Odată cu votul de miercuri, dacă guvernul va trece, lucrurile sunt clare. Dacă nu va trece, sunt îndeplinite condițiile din punct de vedere constituțional pentru a fi declanșate aceste alegeri. Evident, decizia aparține președintelui României, a precizat Mircea Brudean. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproximativ 2800 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9100 de fapte contravenționale, iar 480 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 462 de acțiuni și au intervenit la 2792 de evenimente, dintre care 1722 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 22 de persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 69 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9142 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 480 de permise de conducere, dintre care 109 pentru viteză și 40 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 392 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației și Cercetării au lansat concursul național de desen Desenăm pentru Mediu, destinat elevilor din clasele 1, 3 și 4, 6, în cadrul campaniei de conștientizare Acționăm Rapid, aferentă proiectului Rapid, prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural în România. Înscrierea școlilor interesate a început pe 29 septembrie și se poate face în ordinea înregistrării până la 28 octombrie 2026 prin intermediul portalului apanoastră.ro în limita locurilor disponibile. Concursul se desfășoară în anul școlar 2026-2027 și reprezintă prima activitate educațională lansată în baza protocolului încheiat între cele două instituții. Prin desen, elevii vor putea explora relația dintre oameni și natură, teme precum apa, solul, biodiversitatea, hrana, agricultura și utilizarea responsabilă a resurselor, care vor putea fi discutate ulterior în școală, în familie și în comunitate. Susțin reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai fericit om este acela care face fericit un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am gândat și eu cu Mica, vă spun sincer, ora 18 și 7 minute, dragi prieteni, am intrat în ultima ora drive-ului de astăzi. E bine, ați rămas alături de noi. Seara de marți are ceva liniștit în ea, nu e încă seara de vineri cu bucuria ei zgomotoasă și nici seara de luni cu gândurile ei încă neașezate. E o seară obișnuită, iar obișnuitul, dacă știm să-l privim, este plin de farmec. O cină făcută fără grabă, o lumină aprinsă în sufragerie, o vorbire scurtă cu cineva drag. Se spune că fericirea nu stă în lucruri mari, ci în felul în care le primim pe cele mici. Și poate că adevărata răbdare este exact așa. Să nu ne mai grăbim să ajungem la momentele importante, ci să le descoperim pe cele care sunt deja aici, printre noi, netulburate. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. ANM anunță o vreme schimbătoare până pe 26 octombrie. La începutul lunii octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul și centrul țării, iar precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un minus accentuat în vest, nord și centru. În săptămânile următoare, valorile termice vor crește treptat și spunem așa că între 5 și 19 octombrie temperaturile vor fi ușor peste mediile perioadei în vest și sud-vest, iar precipitațiile vor rămâne în general apropiate de normal. Pentru intervalul 19-26 octombrie, ANM estimează temperaturi peste cele obișnuite în aproape toată țara, cu precipitații apropiate de normal. Normal ar fi ca în minutele, în secundele următoare să-i aflăm și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Charlie Puth featuring Kenny G.

Opus. Life is life și ce frumoasă e. Am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi. E cu mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio, care te salută și îți urează audiție plăcută.

Toată lumea ar trebui să plângă de fericire, dacă mă întreb pe mine, și la ora asta și la fiecare oră din viața lui, să fim fericiți. Asta contează. Charlie Puth featuring Kenny G, Cry, 17 peste 18. Hai să ne revenim un pic la provocare. Crezi că suntem cu adevărat introvertiți sau extrovertiți? Sau depinde foarte mult de oamenii cu care suntem? 0755 98 000. Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Am intrat și eu acum pe grupă și ia să vedem cine ne-a scris. Mihaela ne-a scris. Stai să se și deschidă ca să-l citesc. Bună întrebare, n-am găsit niciun răspuns la ea. Mai încercăm, Mihaela, mai încercăm. Mergem și pe WhatsApp, că și acolo am impresia că am primit un mesaj. Da, de la Margareta, care ne scrie: introvertitul adună tot, apoi explodează, pentru că nu rezistă. Extrovertitul eliberează și e bine. Depinde cui, însă. Cel mai bine naturii lui Dumnezeu, care nu ne judecă. Depinde totul de frecvența noastră vibrațională, la care e nevoie să lucrăm mereu pentru a ne înălța spiritual. Sufletul este esențial, urmând mintea pe care să o coborâm în inimă pentru a dobândi înțelepciunea. Foarte frumos și foarte interesant, Margareta, îți mulțumesc foarte mult pentru mesajul pe care ni l-ai trimis. Crezi că suntem cu adevărat introvertiți sau extrovertiți? Sau depinde foarte mult de oamenii cu care suntem? Asta e provocarea!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

Pentru asta și pentru multe altele pe care le faceți pentru noi în fiecare zi, vă mulțumim! Bună, Patricia Cas, It's a Man's World, 28 de minute peste ora 18, avem și știri, bineînțeles, știri de actualitate. La Iași se fac ultimele pregătiri pentru pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Acesta începe oficial joi pe 8 octombrie la ora 6 cu citirea acatistului Sfintei potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane. De la ora 7 vor fi așezate spre închinare într-un baldachin amenajat în apropierea catedralei. Pelerinajul va aduce la ea și credincioși din țară și din străinătate. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va începe la ora 9. O informație interesantă, proaspătă, o informație de suflet. Continuăm petrecerea și în doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni, așa că rămâi pe frecvență.

Într-un sat de pescari trăiau doi frați gemeni, la fel la chip, opuși la fire. Unul, Matei, cobora în fiecare seară la cârciuma portului, unde râsul lui se auzea până la debarcader. Celălalt, Andrei, urca la far, unde își petrecea nopțile în tăcere cu o carte și o lampă cu gaz. Sătenii spuneau că Matei e viu, iar Andrei e trist. Nimeni nu-i întreba pe cei doi frați ce credeau despre asta. Într-o noapte, cu furtună, farul s-a stins. Andrei a urcat cele 120 de trepte pe întuneric, a reaprins flacăra cu mâinile tremurând de frig și a stat treaz până în zori, veghind luminile bărcilor rătăcite pe mare. Matei a coborât la debarcader. A strâns oamenii speriați, i-a îmbărbătat cu glume și povești până când teama lor s-a domolit. Amândoi au salvat noaptea aceea, fiecare cu armele lui, unul cu liniștea, celălalt cu vocea. A doua zi satul

nu i-a mai numit vesel și trist. I-a numit pur și simplu farul și portul, două lumi diferite, la fel de necesare pentru o corabie pierdută pe mare.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Până la urmă, întrebarea nu este dacă suntem introvertiți sau extrovertiți. Poate că întrebarea adevărată este cine suntem atunci când nu mai trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Pentru că trăim într-o lume care ne învață, aproape fără să ne dăm seama, să fim văzuți, să vorbim mai tare, să fim mai prezenți, să răspundem repede, să avem opinii, să fim interesanți, să fim sociabili, să fim mereu conectați. O lume în care liniștea pare uneori o absență. Iar singurătatea este confundată prea ușor cu tristețea. Și poate tocmai aici începe adevărata lecție despre introvertit și extrovertit. Pentru că unii oameni își găsesc energia în ceilalți. Au nevoie de conversații, de întâlniri, de râsete, de zgomotul vieții, de sentimentul că în jurul lor se întâmplă ceva. Pentru ei, lumea exterioară este un spațiu în care se regăsesc. Alții au nevoie din când în când să închidă ușa, să rămână singuri cu gândurile lor, să lase ziua să se așeze, să tacă, nu pentru că nu au nimic de spus, ci tocmai pentru că uneori au prea multe lucruri de spus și au nevoie de timp pentru a le înțelege. Și poate că nici unii, nici alții nu au greșit cu nimic. Poate că avem nevoie de oamenii care vorbesc și de oamenii care ascultă. De cei care aprind lumina într-o încăpere și de cei care observă ce se întâmplă atunci când lumina se stinge. De cei care merg înainte fără să se teamă și de cei care se opresc o clipă pentru a se întreba încotro mergem. Poate că societatea, poate că lucrurile din jurul nostru au nevoie de noi, au nevoie de conversații, de întâlniri, de râsete, de zgomotul vieții, de sentimentul că în jurul nostru se întâmplă ceva. Pentru ei, lumea exterioară este un spațiu în care se regăsesc. Au nevoie, din când în când, să închidă ușa, să rămână singuri cu gândurile lor, să lase ziua să se așeze, să tacă. Și poate că nici unii, nici ceilalți nu au greșit cu nimic. Pentru că o societate alcătuită numai din oameni care vorbesc ar deveni probabil foarte zgomotoasă. Iar una alcătuită numai din oameni care tac ar risca să-și piardă glasul. Poate că frumusețea se află tocmai în această diferență, în faptul că nu trebuie să fim la fel pentru a ne înțelege. Nu trebuie să avem același ritm pentru a merge împreună. Nu trebuie să iubim mulțimea pentru a iubi oamenii și nu trebuie să iubim singurătatea pentru a fi singuri. Uneori, omul care vorbește cel mai mult ascunde în spatele lui cuvintele această nevoie profundă de a fi ascultat, iar omul care tace poate purta în liniștea lui o lume întreagă. Omul este și ceea ce gândește atunci când rămâne singur. Este ceea ce simte și nu spune, este ceea ce face atunci când nu îl privește nimeni. Este suma întâlnirilor sale, a dezamăgirilor, a speranțelor, a fricilor, a alegerilor și a tuturor lucrurilor pe care le-a pierdut și pe care a învățat să le ducă mai departe. Suntem oameni diferiți, în contexte diferite. O seară liniștită oriunde v-ați afla și să nu vă fie niciodată teamă nici de zgomotul lumii, nici de liniștea din noi. Și pe final de drive, atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan va efectua miercuri o vizită oficială la Praga la invitația omologului ceh, informează administrația prezidențială. Șeful statului va avea întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrei Babiš și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, precum și o întâlnire cu membrii ai comunității românești. Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vor fi abordate de asemenea teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat peste 1750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. În acest interval de timp, echipajele de stingere au intervenit pentru localizarea și lichidarea celor 142 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, majoritatea dintre acestea fiind pentru gestionarea arderilor necontrolate, a căror suprafață de teren a depășit 650 de hectare. Odată cu răcirea vremii, a crescut riscul producerii incendiilor la locuințe. În acest sens, pompierii militari au acționat pe parcursul zilei de ieri pentru localizarea și lichidarea mai multor astfel de incendii. Concomitant cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au acționat în peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1450 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au intervenit în aproximativ 200 de misiuni pentru protecția comunităților. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 18 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, care au semnalat prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, a plătit în septembrie fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii august din acest an, informează agenția. Astfel au fost virate peste 1,139 de miliarde de lei pentru 3.385.783 de beneficiare alocațiilor de stat pentru copii, 577,323 de milioane de lei pentru 145.131 de beneficiare indemnizației pentru creșterea copilului, 53,12 milioane de lei pentru 69.738 de beneficiare stimulentului de inserție și 35,546 de milioane de lei pentru 27.205 beneficiare alocației de plasament. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oricare prost poate să spună adevărul, dar este nevoie de un om cu cap ca să știe să mintă bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a arătat optimist înaintea votului de investire programat miercuri în plenul reunit al Parlamentului și a afirmat că guvernul propus de el este prima încercare transparentă și legitimă de rezolvare a crizei politice și de instalarea unui guvern pro-european, reformator și stabil de la moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Primele două încercări de formare a guvernului s-au făcut în jurul unui candidat din partea unui partid extraparlamentar care pornea cu zero voturi, iar cea de-a doua încercare s-a făcut în jurul unui candidat din Partidul Național Liberal în contravoinței partidului. Acum este pentru prima dată o desemnare susținută în mod transparent de către cele trei partide, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, l-au nominalizat pe Siegfried Mureșan de la finalul lunii iunie. Aceste partide politice au împreună 170 de parlamentari în Parlamentul României, a spus Siegfried Mureșan. Statele Uniunii Europene au aprobat primele 5 proiecte europene de apărare de interes comun la care participă și România, menite să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Proiectele vizează 5 domenii prioritare și anume drone și sisteme antidrone, apărare maritimă și sisteme antidrone, apărare maritimă și submaritimă, consolidarea spațială, apărare aeriană, precum și consolidarea securității de-a lungul flancului estic al Uniunii Europene. Comisia Europeană a alocat 325 de milioane de euro pentru a sprijini instituirea și implementarea proiectelor în cadrul programului european pentru industria de apărare, care are un buget de 1,5 miliarde de euro. Primele 5 proiecte aprobate acum au un orizont de implementare pe termen lung până în 2045, costurile totale fiind estimate la sute de miliarde de euro. România s-a angajat să participe la toate cele 5 proiecte. Ieri, în cadrul acțiunii blocată organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 427 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.460 de autovehicule și legitimate 10.470 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.697 de testări cu dispozitive etilate sau alcool test și 86 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 163 de permise de conducere, dintre care 14 pentru alcool și 41 pentru viteză. Totodată au fost retrase 167 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat, după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, deținătorul mașinii nu face dovada asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Orașe pierdute, orașe uitate, orașe dispărute. Orașele antice uitate de vreme au făcut deliciul publicului din secolul al XIX-lea. Oamenii și vânătorii de comori au căutat Eldorado, lumea ascunsă sau alte orașe fanteziste. Unii au mers atât de departe încât au inventat astfel de orașe utopii. Fanteziste, demne de filme de science fiction, acestea au întruchipat dorința omului de a face parte din istorie. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, puțin peste ora 21, sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, emisiunea voastră despre viață, inim, lume și curiozitățile ei. Planeta Pământ ascunde încă multe mistere și Cătălin Stănculescu scoate la lumină câteva dintre acestea. Să începem povestea împreună!

Ciudad Perdida sau Orașul Pierdut. Este un oraș antic în Sierra Nevada, în Columbia, care se crede că a fost fondat în anul 800 Anno Domini. Ciudad Perdida constă într-o serie de terase săpate în munte, o rețea de drumuri pavate cu gresie și mai multe pietre circulare mici. Membrii triburilor locale numesc orașul pierdut Teyuna și cred că a fost în centrul unei rețele de sate și comunități locuite de strămoșilor Tairona. Acesta a fost aparent abandonat în timpul cuceririi spaniole.

Troia, un oraș legendar. Așezat în prezent în nord-vestul Turciei, a fost făcut celebru în poemul epic al lui Homer, Iliada. Potrivit Iliadei, aici a avut loc războiul troian pentru Elena, război în care au luptat eroi legendari precum Hector, Priam, Ahile, Menelau, Odiseu și mulți alții. Situl arheologic de la Troia conține mai multe straturi de ruine. Stratul arheologic cunoscut sub numele de Troia al VII-lea, datat pe baza stilurilor ceramicii de la mijlocul sau sfârșitul secolului al XIII-lea înainte de Hristos, este considerat cel mai probabil candidat pentru orașul descris de Homer.

Scarabre, situat pe insula principală din Orkney. Scarabre este una dintre cele mai bine conservate sate din epoca de piatră din Europa. Acesta a fost acoperit de sute de ani de o dună de nisip, până când o furtună mare a expus situl în 1850. Zidurile de piatră sunt relativ bine conservate, deoarece locuințele au fost ocupate de nisip, aproape imediat după ce situl a fost abandonat. Pentru că nu erau copaci pe insulă, mobilierul trebuia să fie făcut tot din piatră și, prin urmare, a supraviețuit. Scarabrae a fost ocupat de la aproximativ 3180 înainte de Hristos până la 2500 înainte de Hristos. După ce climatul s-a schimbat, devenind mult mai rece și mai umed, așezarea a fost abandonată de locuitorii săi.

Memphis, fondat în jurul anului 3100 înainte de Hristos, este orașul legendar al lui Menes, regele care a unit Egiptul de sus și Egiptul de jos. La început, Memphis a fost mult mai probabil o fortăreață din care Menes controla rutele terestre și de apărare dintre Egiptul de sus și Delta. Începând cu a treia dinastie, de la Saqqara, a devenit un oraș considerabil. A căzut succesiv prada unor popoare precum cele din Nubia, Asiria, Persia și Macedonia sub Alexandru cel Mare. Importanța sa ca un centru religios a fost subminată de creșterea puterii creștinismului și apoi a islamului. Acesta a fost abandonat după cucerirea musulmană din Egipt în 640 anno Domini. Printre impunătoarele sale ruine se numără Marele Templu al lui Ptah, palate regale și o statuie colosală a lui Ramses al II-lea. În apropiere sunt piramidele din Saqqara. Aproape de ora 22, prima oră la final. Rămâneți în compania muzicii, ne reauzim imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. În total, de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 13,2 puncte procentuale vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut ca urmare a integrării României în spațiu Schengen, dar și a creșterii complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Situat în Valea Supe, în Peru, Caral este unul dintre cele mai vechi orașe pierdute din America. Acesta a fost foarte locuit între aproximativ 2600 înainte de Hristos și 2000 înainte de Hristos. Acomoda mai mult de 3000 de locuitori și este unul dintre cele mai mari orașe ale civilizației Chico Norte. Puțin peste ora 22, bine ați revenit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Și curioase sunt și aceste locuri pe care le prezentăm în această seară. Am început această oră cu orașul Caral. Acesta are o suprafață publică centrală cu 6 movile mari, drept platforme dispuse în jurul unei pietre uriașe. Toate orașele pierdute din Valea Supe seamănă într-un fel sau altul cu Caral, folosind probabil ca centru ceremonial și drept model. Caral a fost probabil punctul central al acestei civilizații.

Babilonul, capitala din Babilonia, un imperiu vechi din Mesopotamia, a fost un oraș magnific de pe râul Eufrat. Orașul a degenerat în anarhie la circa 1180 înainte de Hristos, dar a înflorit din nou ca o capitală a Imperiului Asirian după secolul al IX-lea. Culorile strălucitoare, luxul și opulența din Babilon au devenit legendele din zilele lui Nabucodonosor, care este creditat pentru construirea legendarelor grădini suspendate. Tot ce a rămas astăzi din acest oraș renumit este o movilă de clădiri din chirpici sparte și resturi din câmpia fertilă a Mesopotamiei între râurile Tigru și Eufrat în Irak.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Situat în nord-vestul Pakistanului, Taxila este un oraș antic care a fost anexat de către regele persan Darius cel Mare în 580 înainte de Hristos. În anul 326 înainte de Hristos, orașul a fost predat lui Alexandru cel Mare. Condus de o succesiune de cuceritori, orașul a devenit un important centru budist. Apostolul Toma și-a făcut o reputație vizitând Taxila în primul secol după Hristos. Prosperitatea din Taxila în cele mai vechi timpuri a rezultat din poziția sa la intersecția a trei mari rute comerciale. Când acestea au dispărut sau și-au pierdut din importanță, orașul s-a scufundat în anonimat și uitare. Acesta a fost în cele din urmă distrus de huni în secolul al V-lea. Apoi, praful s-a așternut încet, încet peste amintirea lui.

Sukhothai este unul dintre primele și cele mai importante orașe istorice din Thailanda. Inițial un oraș de provincie în Angkor, la baza Imperiului Khmer, Sukhothai și-a câștigat independența în secolul al XIII-lea și a devenit cunoscut ca fiind capitala primului stat Thai unit și independent. Se crede că orașul vechi a avut aproximativ 80.000 de locuitori. După 1351, când Ayutthaya, un puternic rival al dinastiei Thai, a fondat propria capitală, influența Sukhothai-ului a început să scadă, iar în 1438, orașul a fost cucerit și incorporat în regatul Ayutthaya. Sukhothai a fost abandonat în secolul al XVI-lea.

Timp de secole, Palmira, orașul de palmieri, a fost un oraș important și bogat, situat de-a lungul rutelor, caravanelor care lega Persia cu porturile mediteraneene de provincia romană Siria. Începând de la 212, comerțul din Palmira s-a diminuat ca urmare a ocupării gurii Tigrului și Eufratului de către sasanizi. Împăratul roman Diocletian a construit un zid și a extins orașul în scopul de a încerca să-l salveze de amenințarea sasanizilor. Orașul a fost capturat de către arabii musulmani în 634, dar păstrat intact. Orașul a căzut sub dominația otomană, fiind redus la importanța unei oaze. În secolul al XVII-lea, locația sa a fost redescoperită de călătorii occidentali. Și iată, ne ajungi la final de Amurg. Pentru această seară ne luăm la revedere, ne întâlnim mâine seară la aceeași oră. Rămâneți acum în compania muzicii și starea voastră de bine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauza că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, spun experții în digitalizare și inteligența artificială. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au în medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potențialul real. Acestea continuă să existe, dar multe vor risca să intre pe modul de supraviețuire în următoarea 3-5 ani, dacă nu automatizează procese de bază și operațiuni consumatoare de timp, bani și alte resurse, avertizează specialiștii. Contabilii, managerii de vânzări și inginerii sunt cei mai căutați specialiști ai momentului. În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retail-ul, construcțiile, industria alimentară, transport și logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising, marketing, public relations, pharma și real estate sunt, pe de altă parte, sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. În ceea ce îi privește pe ingineri, aceștia formează o nișă aflată în deficit de candidați pe piața de recrutare și pentru care există oferte, indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, ingineri de instalații, proiectanți sau ingineri energeticieni. Contribuția la fondul de handicap va crește de la 1 iulie. Firmele private și instituțiile publice care au peste 50 de angajați și nu respectă obligația de a încadra persoane cu dizabilități datorează o contribuție la fondul de handicap. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, contribuția la fondul de handicap se va majora. Firmele și entitățile publice care au cel puțin 50 de angajați au obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În situația în care această obligație nu este respectată, angajatorul poate plăti lunar o sumă către bugetul de stat echivalentă cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu dizabilități. 4 din 10 angajați folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. Cei mai mulți cer în sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet, ori pentru a căuta produse și servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Rata de adopție și de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială a crescut în ultima vreme, iar cel mai recent sondaj, derulat de o cunoscută platformă de recrutare online din România, arată că 4 din 10 participanți folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. 21,5% apelează la acest ajutor o dată pe săptămână și 16% o dată pe lună sau mai rar, în timp ce 23% fac acest lucru o dată pe zi. Pentru cei mai mulți, respectiv 64%, mecanismul de utilizare este de a formula o întrebare complexă despre ceva ce vor să afle din domeniul în care activează sau unul diferit. 54,5% cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, 41 de puncte procentuale au nevoie să genereze un text, o imagine, un sunet ori un site web și la fel de mulți caută produse sau servicii după cuvinte cheie. 40% dintre respondenți folosesc inteligența artificială pentru traduceri, 31% pentru a face un rezumat și 26 de puncte procentuale pentru a face diverse calcule. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este niciodată pur și rareori simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața românească de comerț electronic valorează acum 11,7 miliarde de euro și crește cu 11,56% anual, dar preferințele consumatorilor dezvăluie diferențe surprinzătoare între categoriile de produse. Hainele domină vânzările online, în timp ce categoriile discrete câștigă teren din ce în ce mai mult. Doar 60% dintre utilizatorii români de internet fac însă cumpărături online. De la doar 17% în 2014, România s-a transformat într-una dintre cele mai dinamice piețe de comerț electronic din Europa Centrală și de Est, conform datelor GPEC, organizația care monitorizează evoluția sectorului de comerț electronic din România. Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns la finalul anului trecut la aproape 300.000 de lei. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare pentru a consuma în interiorul gospodăriei energia produsă de panouri, a declarat Gabriel Andronache, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Ultimele date arată că la 31 decembrie 2025, numărul prosumatorilor a ajuns la 294.000, cu o capacitate instalată de 3.400 de MW. S-a constatat încă de anul trecut că prosumatorii au început să își instaleze capacități de stocare. Fiind foarte mulți, prosumatorii pot crea și foarte multe dezechilibre, dar din fericire crește și numărul celor care își instalează baterii de stocare. În jur de 10.000 de prosumatori pe lună își montează capacități de stocare, a spus Gabriel Andronache. La finalul anului trecut, din totalul prosumatorilor, 66.000 aveau baterii de stocare. Uniunea Europeană introduce din 2027 o limită unică pentru plățile în numerar, de maximum 10.000 de euro pentru o tranzacție. Măsura face parte din noul regulament european privind combaterea spălării banilor și va fi obligatorie în toate cele 27 de state membre. Practic, orice plată peste acest prag va trebui realizată prin metode trasabile, și anume transfer bancar, card sau alte instrumente financiare care lasă o evidență oficială. Decizia vine pe fondul intensificării luptei împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Potrivit estimărilor instituțiilor europene, economia subterană reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate de rețelele criminale pentru tranzacții anonime. Bruselul susține că nu urmărește eliminarea cash-ului, ci limitarea utilizării acestuia în operațiuni de valoare mare considerate vulnerabile la fraudă. În paralel, pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a identifica persoanele implicate în tranzacție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Senatului Mircea Prudan, propus vicepremier și ministru al afacerilor interne, a afirmat că în cazul în care guvernul Mureșan nu va trece în Parlament, președintele trebuie să țină cont de realități și de posibile majorități, menționând că din punctul de vedere al PNL, alegerile anticipate nu trebuie excluse. El a spus că nu a participat la o discuție în conducerea PNL privind posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională a României în cazul în care guvernul pică și președintele nu declanșează alegerile. Cererile anticipate însă nu o exclude. Întrebat dacă președintele ar trebui să dizolve Parlamentul sau să vină cu o nouă propunere de prim-ministru în cazul în care guvernul Mureșan nu este votat miercuri în Parlament, Mircea Prudean a răspuns că președintele trebuie să țină cont de realități și de posibile majorități. Alegerile anticipate sunt un mecanism constituțional la îndemâna președintelui. Odată cu votul de miercuri, dacă guvernul va trece, lucrurile sunt clare. Dacă nu va trece, sunt îndeplinite condițiile din punct de vedere constituțional pentru a fi declanșate aceste alegeri. Evident, decizia aparține președintelui României, a precizat Mircea Prudean. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproximativ 2800 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9100 de fapte contravenționale, iar 480 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 462 de acțiuni și au intervenit la 2792 de evenimente, dintre care 1722 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 22 de persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 69 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9142 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 480 de permise de conducere, dintre care 109 pentru viteză și 40 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 392 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației și Cercetării au lansat concursul național de desen Desenăm pentru Mediu, destinat elevilor din clasele 1, 3 și 4, 6, în cadrul campaniei de conștientizare Acționăm Rapid, aferentă proiectului Rapid, prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural în România. Înscrierea școlilor interesate a început pe 29 septembrie și se poate face în ordinea înregistrării până la 28 octombrie 2026 prin intermediul portalului apanoastră.ro în limita locurilor disponibile. Concursul se desfășoară în anul școlar 2026-2027 și reprezintă prima activitate educațională lansată în baza protocolului încheiat între cele două instituții. Prin desen, elevii vor putea explora relația dintre oameni și natură, teme precum apa, solul, biodiversitatea, hrana, agricultura și utilizarea responsabilă a resurselor, care vor putea fi discutate ulterior în școală, în familie și în comunitate. Susțin reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan va efectua miercuri o vizită oficială la Praga la invitația omologului ceh, informează administrația prezidențială. Șeful statului va avea întrevedere cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrei Babiš și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, precum și o întâlnire cu membrii ai comunității românești. Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vor fi abordate de asemenea teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat peste 1750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. În acest interval de timp, echipajele de stingere au intervenit pentru localizarea și lichidarea celor 142 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, majoritatea dintre acestea fiind pentru gestionarea arderilor necontrolate, a căror suprafață de teren a depășit 650 de hectare. Odată cu răcirea vremii, a crescut riscul producerii incendiilor la locuințe. În acest sens, pompierii militari au acționat pe parcursul zilei de ieri pentru localizarea și lichidarea mai multor astfel de incendii. Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au acționat în peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1450 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au intervenit în aproximativ 200 de misiuni pentru protecția comunităților. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 18 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, care au semnalat prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, a plătit în septembrie fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii august din acest an, informează agenția. Astfel au fost virate peste 1,139 de miliarde de lei pentru 3.385.783 de beneficiare alocațiilor de stat pentru copii, 577,323 de milioane de lei pentru 145.131 de beneficiare indemnizației pentru creșterea copilului, 53,12 milioane de lei pentru 69.738 de beneficiare ai stimulentului de inserție și 35,546 de milioane de lei pentru 27.205 beneficiare alocației de plasament. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oricare prost poate să spună adevărul, dar este nevoie de un om cu cap ca să știe să mintă bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: too.
1: Este ora 3.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a arătat optimist înaintea votului de investire programat miercuri în plenul reunit al Parlamentului și a afirmat că guvernul propus de el este prima încercare transparentă și legitimă de rezolvare a crizei politice și de instalarea unui guvern pro-european, reformator și stabil de la moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Primele două încercări de formare a guvernului s-au făcut în jurul unui candidat din partea unui partid extraparlamentar care pornea cu zero voturi, iar cea de-a doua încercare s-a făcut în jurul unui candidat din Partidul Național Liberal în contravoinței partidului. Acum este pentru prima dată o desemnare susținută în mod transparent de către cele trei partide. Partidul Național Liberal, USR și UDMR l-au nominalizat pe Siegfried Mureșan de la finalul lunii iunie. Aceste partide politice au împreună 170 de parlamentari în Parlamentul României, a spus Siegfried Mureșan. Statele Uniunii Europene au aprobat primele 5 proiecte europene de apărare de interes comun la care participă și România, menite să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Proiectele vizează 5 domenii prioritare și anume drone și sisteme antidrone, apărare maritimă și sisteme antidrone, apărare maritimă și submaritimă, consolidarea spațială, apărare aeriană, precum și consolidarea securității de-a lungul flancului estic al Uniunii Europene. Comisia Europeană a alocat 325 de milioane de euro pentru a sprijini instituirea și implementarea proiectelor în cadrul programului european pentru industria de apărare, care are un buget de 1,5 miliarde de euro. Primele 5 proiecte aprobate acum au un orizont de implementare pe termen lung până în 2045, costurile totale fiind estimate la sute de miliarde de euro. România s-a angajat să participe la toate cele 5 proiecte. Ieri, în cadrul acțiunii blocată organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 427 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.460 de autovehicule și legitimate 10.470 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.697 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 86 cu aparate.